Президента Илияна Йотова изслушва кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник парламентарно представените партии и коалиции представиха номинациите си за председател, заместници и членове на комисията. Тя се състои от 15 души с мандат 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламент. Според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители, ГЕРБ, СДС, 3-ма, ППДБ се разглеждат заедно, тъй като са се явили на изборите като коалиция, така имат общо 2 представители, ДПС 2-ма и Възраждане 1. Спорът се зароди относно разпределението на мандатите. От ДБ твърдят, че изчислението е неправилно и ще сезират Конституционния съд. Възраждане също обяви, че ще предприеме такива действия. Премиер Румен Радев ще отговаря на въпроси от депутати на парламентарния контрол днес. Отговори пред народните представители ще дават още министъра на отбраната Димитър Стоянов, както и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Въпросът към Демерджиев е свързан с жестоката катастрофа на Челопешко шосе. От Възраждане настоява той да разясни какви дълготрайни мерки ще предприеме МВР, за да бъдат избегнати подобни инциденти. Иран все още не е взел окончателно решение дали да подпише подготвеното споразумение с Съединените щати и няма да прави компромиси с така наречените си червени линии в преговорите. Това заяви говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи. По думите му, информацията относно времето и мястото на евентуалното подписване остава спекулативна, а окончателното решение все още не е взето. В същото време американският президент Доналд Тръмп демонстрира увереност, че сделката е близо до финализиране. Той заяви пред журналисти в овалния кабинет, че е постигнато страхотно споразумение относно конфликта с Иран и че документите могат да бъдат подписани още през следващите няколко дни. Той допълни, че вице-президента Джей Ди Ванс ще присъства на церемонията. Бившият президент на Южна Корея Юн Сук Йол беше осъден на 30 години затвор по обвинение, че е разпоредил изпращането на дронове в Северна Корея с цел да предизвика ескалация на напрежението и да създаде претекст за въвеждане на военно положение в страната. Решението беше произнесено в петък от Централния районен съд в Сеул. Според прокуратурата, операцията с безпилотните летателни апарати е била част от по-широк план на тогавашния държавен глава за консолидиране на властта чрез създаване на извънредна ситуация в отношенията с Пхеньян. Съдебното решение бележи нов обрат в безпрецедентната политическа криза, разтърсила Южна Корея през последните 2 години. Юн Сук Йол, бивш главен прокурор на страната, стъпи в длъжност като президент през май 2022. След поредица от конфликти на 3 декември 2024 той изненадващо обяви военно положение, мотивирайки решението си с необходимостта да защити конституционния ред от антидържавни сили. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Мексико победи Република Южна Африка с 2-0 в откриващия двубой на 23-тото световно първенство по футбол. Хулиан Киньонес вкара първия гол на шампионата с точно попадение в 9-та минута. Средата на втората част Рул Хименес отбеляза второто попадение за съдомакиня на Мундиала. Южноафриканците завършиха мача с 9 души след директни червени картони през второто полувреме на Ситоле и Темба Зуане. Мексико също получи червен картон на Сесар Монтес добавеното време. Матчът на легендарния стадион Ацтека от група А започна с натиск на мексиканците и още в 5-та минута Рау Хименес стреля опасно, но вратаря на Южна Африка спаси. 4 минути по-късно южноафриканците сгрешиха при изнасянето на топката и Киньонес се възползва, завършвайки източен удар между краката на вратаря за 1-0.

0: 0. В 50-та минута тимът на Южна Африка остана с 10 души, след като Ситоле беше изгонен за нарушение на дъгата на наказателното поле срещу Брайан Готиерес. В 67-та минута Мексико стигна до втори гол, след като Алварадо центрира от дясно в наказателното поле, а ветерана Рауль Хименес засече с глава топката за 2 на 0. В 84-та минута Темба Зоане беше отстранен, след като удари без топка съперников играч. Времето. Днес се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от северозапад. Максимални температури между 20 и 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 10 часа на 17 юни се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка в ремонт с дължина около 5,5 км ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика. Now, more hits. You guys ready to dance? More

Плисица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци.

0: страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
1: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини или в нечовешките ни обекти.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu. The Voice. We love music.

0: Voice.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезони.

0: сезонни попадения в Фантастико.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
7: Voice. We love music.

Президент Илияна Йотова изслушва кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник парламентарно представените партии и коалиции представиха номинациите си за председател, заместници и членове на комисията. Тя се състои от 15 души с мандат 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламент. Според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители, ГЕРБ, СДС, 3-ма, ППДБ се разглеждат заедно, тъй като са се явили на изборите като коалиция, така имат общо 2 представители, ДПС 2-ма и Възраждане 1. Спорът се зароди относно разпределението на мандатите от ДБ.

0: твърдят, че изчислението е неправилно и ще сезират Конституционния съд. Възраждане също обяви, че ще предприеме такива действия. Премиер Румен Радев ще отговаря на въпроси от депутати на парламентарния контрол днес. Отговори пред народните представители ще дават още министъра на отбраната Димитър Стоянов, както и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Въпросът към Демерджиев е свързан с жестоката катастрофа на Челопешко шосе. От Възраждане настоява той да разясни какви дълготрайни мерки ще предприеме МВР, за да бъдат избегнати подобни инциденти. Иран все още не е взел окончателно решение дали да подпише подготвеното споразумение с Съединените щати и няма да прави компромиси с така наречените си червени линии в преговорите. Това заяви говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи. По думите му, информацията относно времето и мястото на евентуалното подписване остава спекулативна, а окончателното решение все още не е взето. В същото време американският президент Доналд Тръмп демонстрира увереност, че сделката е близо до финализиране. Той заяви пред журналисти в овалния кабинет, че е постигнато страхотно споразумение относно конфликта с Иран и че документите могат да бъдат подписани още през следващите няколко дни. Той допълни, че вице-президента Джей Ди Ванс ще присъства на церемонията. Бившият президент на Южна Корея Юн Сук Йол беше осъден на 30 години затвор по обвинение, че е разпоредил изпращането на дронове в Северна Корея с цел да предизвика ескалация на напрежението и да създаде претекст за въвеждането на военно положение в страната. Решението беше произнесено в петък от Централния районен съд Сеул. Според прокуратурата, операцията с безпилотните летателни апарати е била част от по-широк план на тогавашния държавен глава за консолидиране на властта чрез създаване на извънредна ситуация в отношенията с Пхеньян. Съдебното решение бележи нов обрат в безпрецедентната политическа криза, разтърсила Южна Корея през последните две години. Юн Сук Йол, бивш главен прокурор на страната, стъпи в длъжност като президент през май 2022. След поредица от конфликти на 3 декември 2024 той изненадващо обяви военно положение, мотивирайки решението си с необходимостта да защити конституционния ред от антидържавни сили. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Мексико победи Република Южна Африка с 2-0 в откриващия двубой на 23-тото световно първенство по футбол. Хулиан Киньонес вкара първия гол на шампионата с точно попадение в 9-та минута. Средата на втората част Ру Хименес отбеляза второто попадение за съдомакиня на Мундиала. Южноафриканците завършиха мача с 9 души след директни червени картони през второто полувреме на Ситоле и Темба Зуане. Мексико също получи червен картон на Сесар Монтес добавеното време. Матчът на легендарния стадион Ацтека от група А започна с натиск на мексиканците и още в петата минута Рау Хименес стреля опасно, но вратаря на Южна Африка спаси. 4 минути по-късно южноафриканците сгрешиха при изнасянето на топката и Киньонес се възползва, завършвайки източен удар между краката на вратаря за 1-0. В 50-та минута тимът на Южна Африка остана с 10 души, след като Ситоле беше изгонен за нарушение на дъгата на наказателното поле срещу Брайан Готиерес. В 67-та минута Мексико стигна до втори гол, след като Алварадо центрира отдясно в наказателното поле, а ветерана Рау Хименес засече с глава топката за 2-0. В 84-та минута Темба Зуане беше отстранен, след като удари без топка съперников играч.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен от северозапад. Максимални температури между 20 и 25 градуса.
1: Трафик.
0: До 10 часа на 17 юни се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка в ремонт с дължина около 5,5 км ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 6 минутите след 8, аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио 2. Добро утро на всички.

всички ви в петък. Сутрин, 12 юни, стартираме събуждането и през последния финален работен ден за тази седмица. Разбира се, въпреки че времето навън е мрачно, кани се да вали изобщо да отново да ни развали лятното настроение. Ние няма да позволим това тук в ефира на The Voice. Хубавата музика, която предстои, разбира се, ще се заредим и с много енергия. Ще разберем любопитните неща от деня и още готини неща. Разбира се, насочваме се и към звездите. Ако още веднъж кажа, разбира се, просто мисля, че е време да замълча и да ви пусна Лени Форейра, Гордо и Тайла и да вкараме някоя друга дума в речника. Оне! Хайде!

0: Emma the Best Morning Voice с Мари Никол.
1: Днес вас в Morning Voice си говорим за така, нещо доста популярно към настоящия момент. А какво е то, се питате? Споделям ви на момента. Размяната на контакти. За това ще си говорим днес. Социални мрежи срещу телефони. Изгубихме ли изкуството на истинския телефонен разговор, заменяйки го с кратки текстови съобщения? Това очаквам да ми споделите. Какво е вашето мнение? Обичате ли да говорите по телефона? Предпочитате да пишете? Изобщо не ви харесва да комуникирате спрямо мобилно устройство, макар и да ви се налага? Какво е мнението ви по темата за размяната на контакти?

социални мрежи срещу телефон. Изгубихме ли изкуството на истинския телефонен разговор, заменяйки го с кратки текстови съобщения? Очаквам да ми пишете във Viber канала ни, а сега още музика. Morning Voice.

0: неделя от 17 часа. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
3: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки BG знае!
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марин.

0: Пари Никол.
1: Сега е време да проследим и какво така са ни подготвили звездите за предстоящия ден и какво можем да очакваме от петъка на 12 юни. Овни, обърнете внимание на ресурсите си, като материалните, както материалните, така и емоционалните. Сега е моментът да подредите приоритетите си, така че да усетите почва под краката си. Всяко бързане ще ви натоварва, затова си подарете лукса да вършите нещата едно по едно с пълно присъствие. Телци, денят е прекрасен за вземане на дългосрочни решения, които изискват вътрешно спокойствие и трезва оценка. Хората около вас ще търсят вашата компания, привлечени от стабилността и уюта, които излъчвате. Близнаци, днес е момента да преработите натрупания през седмицата натрупаните впечатления и да се освободите от излишния умствен товар. Вслушайте се в сънищата, интуициите си. Те ще ви подскажат отговори на въпроси, които отдавна прехвърляте в ума си. Раци, петък е изключително подходящ за споделяне на планове, за смислени разговори с хора, които ви вдъхновяват, и за поставяне на здрави основи на бъдещи съвместни начинания. Доверете се на колективната мъдрост. Лъвове, вашата упоритост и способност да останете верни на принципите си ще бъдат забелязани от правилните хора. Действайте с достоинство и не позволявайте на дребни ежедневни интриги да ви отклонят от пътя. Продължавайте да следвате намеренията си и се надяваме да са добри. Деви, денят е прекрасен за учене, за четене, за сериозна литература или за общуване с личности, които могат да разчупят досегашните ви представи и да ви открият нови хоризонти. Позволете на ума си да се докосне до нови философски нива. Везни, в петък бъдете напълно честни за самите себе си, пък и за хората около вас. Обърнете внимание на споделените ресурси и енергийния обмен, който имате с партньорите ви. Важно е да има равноправие, честност и дълбоко взаимно уважение. Скорпиони, петък е идеален за взаимодействие с партньорите ви и за изчистване на стари недоразумения чрез разговори с спокоен тон и за изграждане на мостове, стъпили върху реални дела, а не просто върху празни обещания. Стрелци, подредете работното си пространство, прегледайте текущите задачи и не оставяйте нищо на случайността. Спокойната методична работа днес ще ви донесе огромно удовлетворение и ще ви освободи пространство за уикенда. Козирози, днес ще усетите прилив на творческа енергия и ще можете да съчетаете удоволствието от създаването с практическия резултат. А в личен план деня ви кани да изразите чувствата си по земен и реален начин, чрез жест, подарък или просто време прекарано в качествена споделеност. Водолей, петъчния ден е идеален за заздравяване на връзките с най-близкия ви кръг от хора и за създаване на уют в средата, която обитавате. Намалете външната активност и инвестирайте енергията си в неща, които имат трайна стойност за вашата вътрешна стабилност. Риби, днешният ден изисква от вас да спрете за миг, да анализирате обективно ситуацията и да подредите приоритетите си в детайлен списък. Помнете, че светът няма да спре да се върти, ако не успеете да завършите всяка задача в рамките на днешния ден. Дайте си право на почивка. Ами, това е дневния хороскоп. Ние продължаваме с Тери Свимс, Шуга Бейбс и Дейв. Ще чуем следващите минути, а вие останете на чистотите на Двойс. Продължаваме с още любопитни неща от деня. Morning Voice, Мари Никол. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Bright lights, giving you the

Тери Суимс, 19 минути преди 9-я час. Продължаваме с още музика и настроение. Това, което трябва да ви споделя, ако разбира се, се чудите как можете да се здобиете с фронт-роу пропуски за следващата дата, следващия концерт от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето. Можете да го направите като отидете на сайта ни thevoice.bg или пък влезете в социалните ни мрежи и проследите giveaway-а, който се случва там. На 17 юни теглим победителите, така че бързо отивайте и се включете в играта, като тагнете човека, с когото бихте искали да изживеете момента в Instagram профила ни под поста с играта, така че включвайте се активно, за да си спечелите фронт-рол пропуски и да бъдете буквално на

Бернар Карастояни от любимите си изпълнители, сред които Криско Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер, Ини и Аремитоин, Тео, Наси Свеш, Ник Николаев. Така че ще има много изненади, много готини неща. Заповядайте с нас. Morning Voice. Марини

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, 15 минути ни делят от 9-я час. Време е да ви споделя какво се случва в трите ни големи областни града. В София трафика е интензивен, типично за пиковия час в делничен ден. Очаквано натоварени са основните входно-изходни артерии, както и централните булеварди. Препоръчително е да предвидите повече време за придвижване, особено ако планирате преминаване през възлови кръстовища за Пловдив. Движението е натоварено, особено в централната градска част и около входните точки на града. Пътната обстановка е динамична, като се наблюдава обичайното за петък сутрин засилване на трафика. За Бургас обстановката е по-спокойна в сравнение с останалите два града, но все пак се отчита интензивно движение по основните пътни артерии, обслужващи сутрешния трафик към административните центрове и работните зони. А съвсем скоро ще има и доста засилен трафик в посока Бургас-Созопол, така че предвидете го. И това за тези от вас, които са решили вече да се насочват към нашото красиво Черноморие. А сега още музика и настроение. Бъдете отговорни и разумни шофьори.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. Световното първенство.

0: Но по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: подкрепата на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

И часа до края на този ви оставям в компанията на Анима Лиса Джонас Блу. Още хубава музика за едно добро, готино утро с настроение в петък на 12 юни. Останете с нас. Morning Voice с Марини

0: Новините.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3% на топлоенергията с близо 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на комисията с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на юни. От началото на тази година в Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки. Заради нарушенията, контрола в рисковите участъци е сериозно засилен, съобщават от МВР. През изминалата нощ на територията на цялата област се е провела мащабна специализирана акция за пътната безопасност. Една от основните цели на проверките е била именно превенцията срещу незаконните състезания на пътя. Очаква се резултатите от операцията да бъдат обявени официално през деня. От ръководството на местната пътна полиция обясняват, че гонките най-често се случват на входовете и изходите на населените места, а недисциплинираните шофьори обикновено избират улици и булеварди с две или повече ленти в една посока, където лесно се изкушават да нарушават правилата за движение. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да има и да бъде подписано още през този уикенд. Президентът Доналд Тръмп заяви, че е отменил планирани удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите с Техеран, които са били одобрени от най-високото ниво на иранското ръководство. В изявление пред журналисти, направено в овалния кабинет на Белия дом,

0: Доналд Тръмп каза, че САЩ са постигнали отлично споразумение за войната с Иран. Той допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани в Европа. Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуван е и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка, според мен, е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да купи такова, каза Тръмп. Бензиностанциите на контролирания от Русия Кримски полуостров останаха без бензин вчера, съобщиха очевидци на Reuters на фона на ескалираща украинска кампания срещу линиите за снабдяване на полуострова. Очевидец Севастопол, най-големия град на полуострова, съобщава, че повечето местни бензиностанции няма гориво, а доставките едва успяват да задоволят нуждите дори при режима на нормиране, наложен през последните седмици. Друг свидетел в курортния град Евпатория съобщава, че пред единствената работеща бензиностанция там има дълга опашка. Украина засилва ударите с дронове по линиите за снабдяване на полуострова, който Русия отне от Киев през 2014 година. Местните власти наложиха режим на нормиране на горивото, като някои храни също започват да липсват, посочва Reuters. Медиите и социалните мрежи съобщават за недостиг на гориво в Русия в около дозина региони. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Република Корея победи Чехия с 2 на 1 в матч от първия кръг в група А на световното първенство по футбол. Азиатците изиграха по-добро първо полувреме на стадиона в Сапопан, Мексико, но не успяха да се възползват от няколко по-добри ситуации, за да преодолеят Матей Коварш. Веднага след почивката Коварш направи двойно спасяване. Ин Бом Хван получи топката около десния ъгъл на границата на наказателното поле и стреля по тревата. Вратарят на чехите отбия, след това се справи и с добавката на Джесун Ли. Чехия поведе в 59-та минута с първия си точен удар. Южнокорейските защитници подцениха ситуацията при един тъч от дясно на атаката. Владимир Цолфа ухвърли силно към границата на малкото наказателно поле и Ладислав Крейчи с глава прати топката в мрежата. Република Корея бързо успя да изравни. В 67-та минута Ин Бом Хван получи добър пас, сложили в движение се справи с двама защитници на чехите и технично вкара. В 80-та минута азиатците заслужено стигнаха до обрат. Ин Бом Хван центрира по тревата и резервата Хьон Гю Йо засече във вратата.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от северозапад. Максимални температури между 20 и 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ. За iOS и Android.
0: През следващите дни продължават аварийните дейности по откоси при 10-я километър на автомагистрала Струма в област Перник. Работите се изпълняват в платното в посока София, като при реализацията им се ограничава навлизането в аварийната лента. Необходимо е водачите да се движат внимателно и с съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
3: Ето ни в началото на 9-я час. Аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио 2 и след малко казваме добре дошли на нашите гости. В студиото Линшо, Ден и Хрис, останете с нас и след песента на Сомбър, която предстои да чуем. Следващите минути още веднъж казвам добро утро на всички, които се събуждат с нас и през днешния ден. 12 юни е петък сутрин. Настроението се надявам да е добро. Ако ли не, тук ще го коригираме, особено с няколкото лапсуса, които сварих да направя за едно включване, така че още музика след това. Казвам добре дошли и на

0: Здравейте, приятели! Аз съм Мари Никол, вие сте с The Voice. Днес съм в една изключително готина, шумна... Не сте много шумни, но ще станете компания. Това са изключително талантливи млади хора, с които ми е много приятно всеки път да се срещам. Лина, Дени и Хрис в нашето студио и са тук, за да ми разкажат за много-много интересни неща. Готви се един албум, който предстои да излезе. Лина има огромен пръст в това нещо и всъщност тя е главното действащо лице там. Така че сега ще се поговорим. Здравейте, добре дошли, как сте?
1: Здрасти, Мари, много е рано, но сме добре.
2: Много се вълнуваме да сме тук, защото даже албумът на Лина излезе тази събота вече. Официално.
0: Аз пак съм пропуснала, проспала съм го.
2: Проспала си го, нищо, казва се Закривай. Има 7 нови песни, 10 са общо песните в албума с тези, които вече са излезнали от преди това. И като цяло за проекта, може би ще разкаже повече Лина. Участваме както ние двамата с колаборативни песни, така и зад кулисите. Сме се включили целият лейбъла в процеса. DJ Панчо, Ачо, всичките сме като цяло отгледали този албум. Вече една година го правим и най-накрая имаме щастието да го споделим при теб.
0: Точно така. Сега ще си поговорим малко повече за това, но тъй като и Хрис е тук, да, ти си също част от албума с колаборация, но искам преди това да ми кажеш малко повече и за твоята първа песен така в лейбъла. Разкажи ми малко повече изобщо за цялостната емоция и това да работиш с Дени и да бъдеш част от неговия лейбъл.
3: Аз искам първо да им благодаря колко много повярваха в мен като артист, защото винаги сме работили заедно по други маркетинг проекти, но като артист те ми дадоха възможност, нали, от лейбъл и главно Дени да се изяви с тая моя песен, която е много по-различна, може би, от това, което хората правят за първи песен, нали, много по-емоционална, много по-баладична песен. Илина и Дени страшно много ми помогнаха за създаването на тая песен, както с текст, така и с музиката. И съм супер радостен за успеха. Тя излезе преди около 3 месеца, вече има над 300 000 гледа.

0: Ние, което за мен е изключително на радост, че хората продължават да ми пишат и да се препознават в текста, така че съм много щастлив от факта, че това ми беше първата песен и сега вече и втората в част от албума на Лина, отново е в този стил и така, общо взето.
1: Добре, така ли мислиш да продължаваш и занапред или ще видим и някакво разчупване в някакъв момент?
0: Ами иска ми се много да покажа на хората, че емоционалните песни могат да имат своето поле за изява и хората могат да ги слушат, така че ми се иска може би това да е началото на моята музикална кариера, пък занапред ще видим.
1: Съжалявам, че съм ти обърнала гръб през цялото време, но теб се оставихме така най-сладкото за накрая, за да ни разкажеш вече малко повече. Ние сме, както Дени каза, чули вече три от парчетата. Сега предстои да осъществите и с видеа останалите седем. Разкажи ми, коя ти е най-любимата, най-скъпата песен от всички 10 и изобщо вълнуваш ли се за това, че първият ти албум е вече факт?
2: О, със сигурност страшно много се вълнувам, понеже наистина готвим този проект от толкова много време. Някои от песните са писани преди повече от година. И на въпроса, кои са ми любимите песни, мога с ръка на сърцето да кажа, че любимите ми песни, които някога съм правила, са тези, които са на фичър с Дени, на фичър с Хрис. От новия
1: албум. Не, че те са тук при нас сега, нали?
2: Не е заради интервюто, не е заради тя. Не е заради нищо такова, аз просто страшно много обичам да колаборирам с хора, които са ми приятни и в истинския живот. И ние, освен че сме най-якия лейбъл, на първо място сме и приятели, и то най-добрите. Ето така сме хора. И искам да разкажа по-специфично за песента ни с Хрис, понеже за главоболие вече сме говорили тук. За песента ни с Хрис, ние записахме вокали за тази песен, тя беше последната песен, която правихме в албума. Записахме вокали на изключително неготов инструментал, понеже времето изключително много напредваше вече. И когато сме записвали вокалите за тази песен, нямахме никаква представа горе-долу какво ще се получи накрая.
1: Как така?
2: Представа си нямахме как ще стане. Ние оставяме аранжимента в ръцете на много-много доверените ни Ачо и Панчо.
1: Сега ще погледнем така критично продуцента.
3: А продуцентът с какво е виновен, че те се забавиха със срока? Аз седях и бях като трябва ни този колаб готов до тази дата.
0: Имахме ли го готов до тази дата? Имахме ли
3: го? Имахме го.
2: Но това, което исках да кажа и да наблегне на позитивното в тази ситуация е, че когато получихме песента с финален мастер, финален аранжимент, аз като я чух за първи път бях ето така.
3: Това са сълзи по очите за зрителите, които не схванаха.
1: Превеждаш жестомимичния...
3: Да.
1: Добре?
2: Сълзи, стичайки се по лицето ми. Тази песен е най-красивата песен, която някога сме правили и мисля, че гласа на Хрис абсолютно перфектно се мачва с моя. Мисля, че това просто много допринася за цялостния вайб на песента и просто аз най-много я харесвам нея.
1: Ами може би успява да ви се получават нещата, защото в крайна сметка преди всичко, както казахте, вие сте приятели, изключително сплутени или чиси химията между вас, това, че се подкрепяте, че се обичате и по този начин като един двигател успявате да задвижвате проектите и нещата, с които ви виждаме, не само на музикалната сцена, ами навсякъде. А съвсем скоро ти ще имаш и концерт. Разкажи ми малко повече за него. Предполагам, че вълнението е изключително голямо. 26 юни е датата, нали така?
2: Значи аз преди съм имала концерт само единствено по Коледа. И това е било единствения момент, в който аз съм имала някаква такава изява. Затова аз много се вълнувам, че имам възможност да направим нещо, което да е, не мога да кажа изцяло мое, но изцяло наше. С нашите си песни, с нашите си танцори, нашите си хореографи. И искам да ви кажа, че това няма да бъде нормален концерт. Това ще бъде страхотно шоу, което ще включва не само пеене и хореографии, то ще включва актьорско майсторство, ще включва игри, сценки за хората, които са с VIP билети, ще включва подаръци, ще идват на саундчек. Абсолютно целият ден ще бъде линшо концерт ден.
1: Един страхотен експириенс за всички, които ви харесват, подкрепят.
2: Абсолютно да. И Дени ще си пее някои от неговите песни, Хрис ще си пее някои от неговите песни, ще пеем заедно. Просто ще бъде най-прекрасното преживяване. От сега мога да кажа с ръка на сърцето, че ще бъде най-страхотният ден в живота ми.
1: Значи все пак няма да си сама на сцената. Да.
3: Със сигурност ще ударим едно рамо на Лина на сцената. Като цяло, интересното за този така наречен концерт е, че наистина е по-скоро спектакъл, шоу, програма с етюди. Разбира се, ние вече сме си измислили нашата част, още не сме я даже споделили на Лина, защото искаме да я изненадаме утре на репетициите, защото тя до сега репетираше за нейните си моменти, но искахме така да ги разграничим, за да може да се види на всеки креативният поток и креативната мисъл.

0: твърде много години вече, но да, със сигурност ще получиш огромен така красив.
1: Мога да обещая, че не те лъже.
2: Добре, нямам търпение.
0: Женска солидарност.
2: А на теб за първ път ли ще ти бъде поява пред публика, на сцена, изобщо твоето усещане какво е за концерта? Има ли вълнение?
3: О, има огромно вълнение и първо исках само да кажа и колко много усилия полага Лина за целият този концерт. Снимате представа, това са 6 месеца вече в репетиции за песните, които докато ги създава ги репетира как ще изглеждат най-добре на сцена, как ще звучи и така нататък. Така че наистина просто как да кажа едно голямо браво за цялата работа, която полага като усилия. Иначе на мен, аз съм излизал на доста големи сцени, но за първи път ще бъда като част от концерт, който си наистина нашия си на лейбъл и главно на Лина. Така че съм много по-развълнуван, чувството не съм го усещал никога по този начин, защото за първи път ще пее собствени песни, което пък е още по-приятната част, така че наистина нямам търпение.
2: Аз ви пожелавам много успех. Те ще те видим и с хореография, така ли?
1: Ами да.
0: Хореографира я Коста Крагашян, който е един от най-известните хореографи и в световен мащаб. Дори миналият месец беше в Кан, така че за нас е чест, че той ще се включи и ще хореографира целият концерт на Лина, защото е подготвил много-много интересни неща. Като цяло той хореографира и балната сцена в Наследникът, а филмът най-накрая ще излезе септември месец и ще има грандиозен бал, на който отново си поканена, но трябва да имаш много силен готически аутфит, такава помпозна, огромна рокля.
2: Ще ме снабдите тогава. Обръщам се сега към теб, за да ти пожелая много успех с това, което ти предстои. Вярвай в това, че ще бъде един страхотен ден. Разбрахме, че си положила изключително много усилия, за да се осъществи най-накрая това. Добре, всички заедно. Така че на всички ви желая... Ами виж, то сте расли толкова, да питам аз.
3: Казахме ли ти да те качим на столче?
2: Ами хайде, качете ме на финала. Ето, можем да...
4: Сега ще изпуснем.
2: Е, стига де! Това ще ме изпуснете, за да не ми донесете кошницата с шоколадите си. Ами, ето, сега си завършваме ние нашето интервю. Заповядайте на концерт, следете ги в социалните мрежи, за да не пропускате това, което предстои от тях. И до скоро!
4: Хайде, изнася!
5: Morning Voice!

0: може би е лично.
1: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела

0: и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнозайм. От Magnalabs.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
7: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Einzweig Magnazyme.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Magnazyme. Храносмилателни ензими.

0: темата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: Днес вас в Morning Voice си говорим за размяната на контакти. Социални мрежи срещу телефон. Изгубихме ли изкуството на истинския телефонен разговор, заменяйки го с кратки текстови съобщения? Колежка, какво мислиш по въпрос? Изгубихме ли изкуството на истинския телефонен разговор, заменяйки го с кратки текстови съобщения?
2: Да, според мен трябва да ни забранят интернета, да се върнем в 90-те години и да си останем там. И какво мислиш, Мари?
1: Не знам колко от слушателите ни току-що не се превключиха станцията с твоето изказване. Надявам се да не сте го направили въпреки всичко, но пък доста от вас може и да споделят едно подобно милениалско мнение.
2: Чакай сега.
1: Да.
2: Радиото си го имало и тогава.
1: Така
2: че не е нужно да сменят станцията.
1: Да, факт.
2: Нека да слушат The Voice.
1: Слушайте The Voice. Сега чуйте какво са изкоментирали и някои от нашите участници в Viber канала ни. Ето, например, Антуан казва ясно и категорично и така отчетливо – не. Иван Генов пък казва: телефонния разговор вече е излишен, предпочитам Viber. Съобщението може да се види, когато човек е свободен и не е зает. Крис пък казва: до известна степен да. Кратките съобщения направиха общуването по-бързо и по-удобно, но често не могат да предадат емоциите, интонацията и спонтанността на един телефонен разговор. Ами така

Някой път казвам нещо на някого, искам да му се развикам, трябва да го пиша с главни букви. Защо трябва да си усложня живота, като просто мога да му звъна и да му се развикам по телефона? Е това в кръга на шегата, нали? Не, че не се е случвало. Но пък другото, което е наистина, когато кажеш нещо и искаш да, звучиш така малко по-сериозно, но в същото време човека срещу теб да не си помисли, че нещо му се заяждаш, дразниш или каквото и да е. Така с чрез съобщение не може наистина да се предаде точната емоция, да се така усети интонацията, изобщо и в каква посока отива разговора. Крис ни казва, че той лично предпочита телефонните разговори, как, когато има да общува по-смислено с някого. Вие какво мислите по въпроса за размяната на контактите? Социални мрежи или пък телефон? Изгубихме ли изкуството на истинския телефонен разговор, заменяйки го с кратки текстови съобщения? И когато някой дойде с вас да се запознава и ви попита може ли контакт, какъв контакт му давате? Фейсбук, Инстаграм или телефонен номер? Сякаш става все по-страшно човек да даде телефонния си номер. Не мислите ли? Пък и много хора май ги е страх да попитат за телефонния номер. Очаквам ви във Viber канала ни.

да ни следвате в социалните мрежи, както и да посещавате по-често сайта ни thevoice.bg в предстоящите седмици, месеци, не само като цяло, всекидневно, освен че ще не намирате най-любопитните неща от шоу-бизнеса и така ще следите нашите игри giveaway, от които имате възможност да си спечелите двоен фронт-рол пропуск за предстоящите ни концерти, както за този на 19 юни сега, съвсем скоро в Пазарджик. Ако искате да бъдете така любим човек на една ръка разстояние от любимите ви BG изпълнители, като Криско Торино и Пашата, Танас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер, Ини, също там на сцената ще бъдат Реми Тойн, Тео, Наси Свеш, Ник Николаев, ще можете да ги видите, да пеете, да танцувате, да се снимате, изобщо да прекарате много готино време. Лятото е тук, настроението е така на високо ниво, така че се надявам, че сега веднага ще се отправите към инстаграм страницата ни, където можете да се включите, като тагнете любимия ви човек в коментар.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега е време да проследим отново пътната обстановка в трите ни големи областни града и веднага ви споделям какво се случва към този час. София, трафика е натоварен, което е характерно за края на сутрешния пиков час. Най-сериозно напрежение се наблюдава по основните входно-изходни артерии, околовръстния път и в централните градски части. За Пловдив движението е интензивно в централната част и около основните пътни възли. В по-крайните квартали трафика се нормализира след края на сутрешната вълна от пътуващи към работните си места. Ситуацията в Бургас е сравнително спокойна, като се наблюдават обичайни натоварвания в центъра и по основните булеварди, свързващи кварталите с централната градска част. Още трафик информация след малко, а вие бъдете отговорни и разумни шофьори.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки.

0: 256% отстъпка. Вземи с Kaufland Card Extra килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
1: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае!
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
5: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
6: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
7: Този юни
8: Bronco and Sid work between the moral.
7: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
8: and the immoral.
7: В сивата зона. 19 юни само в кината.
9: Please drink responsibly.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

0: на часа с още настроение. Сутрешно такова, зареждаме се в петък сутрин за предстоящия уикенд. Изпращаме работната седмица. Още малко ни остава да доизбутаме работния процес и да се насладим на заслужена почивка. Сега Lil Nas X и Ty Love. Останете с нас и през 10-я час. Morning Voice с Мари
1: Никол. Hey, it's Tyler and here's my new song, She Did It Again, featuring

Народното събрание е редовно пленарно заседание, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. След законодателната част депутатите ще осъществят и парламентарен контрол с участието на министър-председателя и петима министри. Основен акцент в законодателната програма са предложенията, насочени към улесняване достъпа на гражданите до държавни ценни книжа. Имали сме само конкретен установен проблем с групата, известна с името Калашниците. Става дума за незаконно строителство на беседка в общински имот. Като извършителят не беше установен, никой от тях не си призна, че е построил. Това каза пред Нова кмета на столичен район Кремиковци Лилия Донкова. По отношение на твърдение за организирана дейност или престъпна свързаност, тя заяви, че няма преки доказателства и не може да прави категорични изводи. Аз лично не съм свидетел и не знам дали е така или не. По думите и в района не е постъпвала информация за страх или заплахи към пострадали при катастрофата на Челопешко шосе, въпреки твърденията на адвокати на потърпевши за възможен натиск. Основна тема в разговора беше и случая с общинското жилище, ползвано от семейството, свързано с един от обвиняемите по делото. Кмета обясни, че първоначално настаняването е било законосъобразно, тъй като са били декларирани доходи около 1550 лева и е липсвала друга собственост. Те кандидатстват с реални документи и реално по документи те си имат право на общинско жилище. Общинският съвет в Царево отстъпи от терен срещу плаша бутамята без да има законови правомощия. Това е становището на окръжната прокуратура в Бургас, след като в четвъртък започна проверка по казуса с отпуснатите 35 декара общинска земя за изграждането на място за поставяне на каравани, кемпери и палатки. Резултатите от проверката бяха оповестени часове, след като от регионалната инспекция заявиха, че спират проекта заради започване на дейности след спечелен търг, без да има необходимите разрешения за това. Междувременно се появи информация за още едно сериозно нарушение по Южното Черноморие, че в района на къмпинг Каваци край Созопол са унищожени близо 15 декара сиви дюни. Четвъртък прокуратурата установи сериозни нарушения още при отдаването на терена под наем. Става въпрос за 4 парцела, два от които са проблемни. Осъдиха на 11 години и 3 месеца затвор българин в Англия, след като предизвика катастрофа, в която загина бебе и още двама души бяха ранени. Причината е, че 32-годишният Христо Илиев си гледал на телефона клипчета, докато шофира. Инцидентът е станал на кръстовище, където автомобилите трябва да се движат бавно, за да дадат предимство на другите участници в движението. Сънародникът ни обаче се разсеял от това, че гледа в телефона си. Разследващите са установили, че 7 минути преди фаталния удар той два пъти е отключил телефона си, за да гледа не само видеа в социалните мрежи, но е споделял и свои клипове. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Мексиканците сами си направиха матч.

0: с Република Южна Африка труден, заяви националния селекционер Хавиер Агире след победата с 2-0 на старта на световното първенство по футбол. Хулиан Киньонес и Рау Хименес отбелязаха попаденията за домакините, които поведоха в група А по голова разлика срещу Република Корея. Бяхме напълно способни да спечелим и с 4-0, но хората са доволни на тази победа. Това обаче е само началото на турнира. Оставяме нервността зад нас и гледаме напред с трите точки. Ред е на следващия матч, каза Агире, цитиран от агенция Reuters. Мексико бе по-добрият отбор в дълги периоди от мача и играе се с числено предимство. Бяхме далеч по-добри от съперника през първата част, но резултатът не отразяваше това. Сапини си направихме мача труден, след втория гол станахме арогантни, а тогава дойде и нашия червен картон, добави треньора. Следващия си двубой Мексико ще се изправи срещу отбора на Република Корея, който надви Чехия с 2-1.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от северозапад. Максимални температури между 20 и 25 градуса.
1: Трафик.
0: Променя се организацията на движението в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на град Хасково за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите в участъка от първокласния път с дължина около километър се изпълняват на три етапа, като при всеки организацията на движение ще е различна, без да се спира преминаването на превозните средства. При първия етап е ограничено преминаването в аварийната и активната лента в платното за Димитровград. Превозните средства преминават по изпреварващата лента. Скоростта е до 30 км в час. Предвижда се работите в този етап да завършат с началото на юли.
1: В предаването има продуктово позициониране. The Voice of Dating.
2: Аз съм Мари Никол, вие сте с The Voice of Dating, любовното предаване на Радио The Voice, което се излъчва всеки втори петък на месеца между 10 и 11 часа с мен, Мари Никол. На 12 юни навлизаме в пети епизод, в който отново ще си говорим за истинска история на хора, които не просто са се запознали във Viber Dating, а са изградили сериозна връзка и отношения. В Viber канала ни пък ще си изградим дискусия и очаквам и вашето мнение. Публикацията вече е налична и може да се включвате с коментари. Днешния епизод ще наречем изкуството да откриеш любовта, а главни роли от истинския живот имат Симона и Кристиян. Слушаме сега Тафло и една ударна бангаранга и поглеждаме към любовта.

След лятното и Майка и Бам Бам, вие сте с любовното предаване на Радио The Voice. Днес си говорим за историята на Симона и Кристиян. Всичко започва в едно малко градче в България с едно просто, но съдбоносно здрасти от Кристиян във Viber Dating. Симона веднага забелязва, че той е по-различен на това, което я печели, е неговата мила и грижовна природа. Слушатели, вярвате ли в любовта от пръв поглед в чата? Искам да ми споделяте и да бъдете активни във Viber канала ни, за да можем да си направим една готина дискусия. Ето, например, Иван Генов казва: истинската любов днес се постига трудно. Кое е най-смелото или най-оригиналното здрасти, което сте получавали или изпращали в приложение за запознанства? Очаквам мнението ви във Viber канала ни. А сега ви пускам Дженифър Лопес и една гръцко-българска колаборация — Евангелия и Дара Екимова. Останете с нас. The Voice of Dating.

0: The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: What did you steal?
4: Този юни.
5: Secrets.
4: Няма връщане назад.
6: People are starved for the truth.
4: От режисьора Стивън Спилбърг.
7: If you do this, there's no one doing it.
4: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
0: We love music. The Voice. Новите хитове тази седмица.

Horizon, чухме, а вие подготвихте ли се за лятото и имате ли си половинка? Защо ви питам това? Защото сме в пети епизод на любовното ни предаване The Voice of Dating. Вече ви споделих първите мигове от историята на Симона и Кристиан. Симона се влюбва в милата и грижовна природа на Кристиан, а вие... Коя е онази малка черта в характера на партньора ви, която ви кара да се усмихвате всеки ден? Това може да ни споделите, докато продължим така с историята на днешната ни двойка. Връзката им не губи никакво време. Само 4 дни след първия чат, двамата вече са на първата си среща в центъра на града. Докато пият кафе и разговарят с часове, Симона усеща магията. Тогава разбрах, че ме харесва истински. Симона и Кристиан се срещат на живо само 4 дни след първия чат. Според вас, има ли правилно време за първа среща или когато усетиш химията, трябва да действаш веднага? Това може да ни споделите във Viber канала ни The Voice Radio NTV България. Аз съм Мари Никол, вие слушате Радио The Voice и след малко ще си припомним хита на One Direction. Best song ever. Но преди това Сабрина Карпентер и най-новото от Мона и Любо Киров. Останете с нас!

0: Радното време днес тук в ефира на Радио The Voice сме на лятно настроение с Гордо и Локо Локо, което чухме сега. Освен лято, в този час си говорим и за любов. Вие сте с The Voice of Dating, а днес си говорим за Симона и Кристиан. Двамата споделят общото си ежедневие, изпълнено с музика от The Voice и творчество, доказвайки, че най-красивите картини ги рисува живота, когато срещнеш правилния човек. Чуда се, коя е онази ваша песен или общо хоби, което ви кара да се чувствате като екип с любимия човек? Очаквам вашите отговори във Viber канала ни. The Voice Radio and TV България под публикацията за The Voice of Dating. След малко ще погледнем и към вашето мнение, а какъв е светът на Симон и Кристиан. Обичайте се, живейте за мига, съветът не е светът на Симона и Кристиан, е обичайте се, живейте за мига и пейте с пълно гърло. Споделете ни също, ако трябва да дадете един кратък съвет за успешна връзка на базата на вашия опит, какъв би бил той. Интересно ми е да разбера и вашето мнение, а докато ни го напишете, аз ще ви пусна хитовете от Doja Cat и BTS. А вие останете с нас. The Voice of Dating.
1: Here we are. BTS. BTS. This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

Matt Malko, The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра. Килограм банани за 1 евро и 9 цента. И цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
1: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ON.

петото издание на The Voice of Dating. Предаването, в което си говорим за истински хора и истински връзки. През последния час ви разказах историята на Симона и Кристиян, които се срещат на живо само 4 дни след първия чат, а днес споделят едно ежедневие с хитовете по The Voice и творчество. Какво ни споделихте вие в коментарите във Viber канала ни? Ще се потопя там, за да прочета. А това беше специалното ни предаване, посветено на любовта, The Voice of Dating. То се излъчва всеки втори петък на месеца. Бъдете активни и във Viber канала ни, и при следващото издание, което е на 10 юли от 10 часа. Не се колебайте. Последвайте ни във Viber, за да сте винаги в час с най-новото от света на музиката и киното и любовта, разбира се, за да можем заедно да коментираме и най-интересното от деня, а веднъж месечно и, както казах, любовта. Аз съм Мари Никол, а след малко се прехвърляме от любовната вълна на образователната такава. Останете с хитовете по The Voice.

0: Авдейдин. В предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Предното правителство по времето на Атанас Запрянов е констатирало, че един договор няма банкови гаранции. Започват проверки, установяват се 9 такива договора. От тогава насам са направени стъпки да се проверява директно през БНБ всяка банкова гаранция. Това каза министъра на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ. По един договор съм отпуснал 30% авансово. Моя наследник Тодор Тагарев изплаща по същия договор още 70. Става въпрос за 2023 година. Договорът е на сума от 1 милион евро. В края на бюджетната година остават средства и имаме два варианта. Или да ги върнем в бюджета и да ги изгубим, а другият е да се изплатят, за да не се бавят проектите, обясни министъра. Законът за обществените поръчки не позволява да има бял или черен списък на некоректните фирми, но обмисляме да направим такъв. Относно предоставянето на военна помощ за Украина, Стоянов коментира, че наличностите са според документите, които ги изискват. Трябва да се поддържа определен състав техника и определени количества. Тази наличност е необходима за поддържане на бойната готовност на армията. Няма как да се предоставят боеприпаси, ако има нарушение на изискванията за наличности в армията. Има неща с отпаднала необходимост, но те не влизат в интерес на Украина, обясни Стоянов. С дронни засилено полицейско присъствие МВР проведе нощна специализирана операция по пътищата в Бургаска област. Акцията е била насочена срещу организираните гонки, шофирането с превишена скорост, както и управлението след употреба на алкохол и наркотични вещества, предава БГНС. Подробности за акцията представи директора на МВР Бургас, старши комисар Николай Ненков. Търсихме елемента на изненадата. Операцията обхвана голяма площ и трябваше да сме максимално бързи и комбинативни на терен, заяви той. По време на проверките не са установени водачи, шофирали в нетрезво състояние. От полицията обаче подчертават, че контрола ще продължи и през активния летен сезон, когато трафикът по Южното Черноморие значително се увеличава. Заради очаквания наплив от туристи вече пристигат допълнителни полицейски служители от вътрешността на страната. Те ще подпомагат местните екипи при опазването на обществения ред и контрола по пътищата. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е прекратил войната с Иран, след като според него е било постигнато голямо споразумение, което може да сложи край на напрежението между двете страни и да доведе до възстановяване на корабоплаването през стратегическия Ормузки проток. Тръмп обяви, че вицепрезидента Джей Ди Ванс може да присъства на церемония по подписване на споразумението в Европа още през следващите дни, като представи развитието като значителен дипломатически успех. От Техеран обаче за сега не потвърждават информацията. Говорител на иранското външно министерство заяви, че публикациите са постигната сделка са просто спекулации и подчерта, че страната все още не е взела окончателно решение по

0: О каквото и да е споразумение съобщават държавните медии. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Белгийският вратар Тибо Куртуа обмисля да прекрати кариерата си в националния отбор след световното първенство, заяви той преди първия матч на белгийците срещу Египет в Сиатъл. 34-годишният вратар, който изигра 109 мача за Белгия след дебюта си през 2011 година, загатна, че е време да предаде щафетата след турнира. Не знам дали трябва да говорим за бъдещето в момента, но шансовете са по-големи да не продължа след този турнир, отколкото да го направя, каза той пред репортери в базата на белгийския отбор. Все още искам да играя още няколко години и трябва да се грижа за тялото си. Семейството ми е тук, защото това може да е последния ми турнир. Но вратаря на Реал Мадрид също така остави вратата отворена и може да продължи. Ако имаме добро световно първенство, разбира се, и ако продължим да усещаме добра атмосфера в отбора, след това ще трябва да проведа вътрешен разговор с треньора, техническия директор и лекарите.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от северозапад. Максимални температури между 20 и 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ. За iOS и Android.
0: Тир се обърна на магистрала Хемус и затруднява движението в посока София. Това съобщават потребители в социалните мрежи. На снимки се вижда как тирът е излязъл извън платното, като е паднал в край пътна канавка. Инцидентът е станал след тунел Витиня на магистралата. Според потребителите задръстването е 5-6 км.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Добре дошли, ви казвам, и в последния за седмицата The Voice Quiz. Продължаваме по план. Знаете, днес теглим един късметлия, който ще грабне 25 евро заслужена награда за своите демонстрирани знания поне веднъж през седмицата. Разбира се, трябва да сте се включили с верен отговор и да бъдете част от теглянето. Ако все още не сте го направили, имате възможност в следващите минути, в които така ще се проведе образователното ни предаване The Voice Quiz. Но първо, Дарам, Доджа Кет, както и Тери Суин ще чуем следващите минути. Дообудрете се, настройте се на познавателна вълна, пригответе мобилно устройство да имате под ръка, дали с набран номер 0878545545, така набързо набиране, или пък с отворени вайбъри. Изборът е ваш, аз ще ви очаквам след малко с първата подсказка.
1: More hits. You guys ready to dance? More anthems.

първата подсказка в нашия квиз. Биологичен квиз. Да проверим какво сте запомнили от училище. Днес търсим същество, което не може да оцелее самостоятелно за дълго време. То е част от силно организирано общество, в което индивидите са подчинени на общото благо. Комуникацията им се осъществява чрез сложни химични сигнали, наречени феромони, които служат като интернет за споделяне на информация относно източници на храна или опасности. Кое е това същество, което търсим? Очаквам ви във Viber и на 0878-545-545. The Voice Quiz с Марина.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu. Voice, we love music.

Юска нощ, бе на мини Мирела Зарея, вие почувствахте ли верния отговор в днешното финално издание на The Voice Quiz за седмицата? Така, търсим същества, които са едни от най-великите строители в животинския свят. Сградите, които издигат, са архитектурни шедьоври, включващи сложни вентилационни системи, поддържащи постоянна температура и влажност, въпреки външните климатични промени. В техния град всеки има строго определена роля от строители и грижещи се за поколението до защитници на територията. Що е то? Очаквам ви във Вайбри на 0878 545 545. The Voice Quiz.

И е време за финалната подсказка в нашия квиз, преди да разкрием верният отговор. Слушайте добре, въпреки че всеки един от тях е миниатюрен, заедно те притежават внушителна сила. Могат да пренасят предмети, които тежат десетки пъти повече от собственото им тегло. На някои места по света те се смятат за екологични инженери, тъй като преобръщат огромни количества почва, аерирайки я и помагайки за растежа на растенията по начин, който нито един друг организъм не може. Това е финалната ни подсказка. Вие имате още малко време да се включите в нашия квиз. Jonas Blue, Lady Gaga и Olivia Dean. Време на разположение, за да се включите в тегленето. The Voice Quiz.

0: Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.
1: The Voice. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм.
3: От Магналапс.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
6: The Voice. We love music.

И така, ето ни на финала. Не знам дали успях да се чуя с всички от вас, тъй като докато говоря с едните, другите звънят. Надявам се. Така, благодаря за участието на всички, през който не е успял да се включи днес, то през следващата седмица, още от понеделник, ще имате тази възможност отново. Сега е време да разкрием загадката и разбира се да изтеглим един печеливш. Аз тук си стартирам вече теглянето. Така. И ви разкривам, че днес търсихме мравките. Мравките са едни от най-успешните организми на планетата. Само да предупредя, че вече който и да звъни, играта ни приключи. Така че така, мравките, както казах, са едни от най-успешните организми на планетата, като биомасата им се равнява на тази на всички хора на Земята, взети заедно. Те проявяват така наречената евзоциалност, най-високата степен на социална организация, включваща кооперативно отглеждане на малките, разделение на труда и наличие на репродуктивни касти и нерепродуктивни касти. Значи репродуктивните са царицата, а непродуктивните са работниците. Когато мравка намери храна, тя оставя феромонова следа на връщане към колонията. Другите мравки следват тази следа, която я, като я подсилват с още феромони, създавайки ефективна транспортна мрежа. Докато работничките живеят от няколко седмици до месеци, кралиците на някои видове могат да живеят до над 20-30 години, което е невероятно постижение за това насекомо. Ето, че вече имаме и изтеглен печеливш на екрана пред мен, а той носи името Любомир Костадинов от град Бургас. Честито на печелившия за тази седмица. Още веднъж повтарям, Любомир Костадинов от град Бургас. Това, което може да направи Любомир, ако ни слуша, е да се свърже с колегите на телефон 087-790-1000. Още веднъж го повтарям, 087-790-1000 е номера, на който да се обадиш, за да, да се разберете как да си получиш наградата. Честито на печелившия, аз пожелавам един страхотен уикенд на всички вас. От понеделник отново ще имате възможността да се включвате в нашия квиз и да печелите. А сега останете до края на часа и не само на частотите на Давой, защото програмата ни продължава. Ще се насладим на още хубава музика. Разбира се, от 16 часа продължаваме с Planet Voice и Ери, а от 20 час по радио и телевизия The Voice ще бъдем отново заедно с вас, за да преброим вашите гласове, които сте оставили на сайта.

ни thevoice.bg за любимите си BG изпълнители и техните нови песни. А сега още музика, още настроение до понеделник. Успешен завършек на седмицата и още по-страхотен уикенд. The Voice Quiz с Мари Никол.

Министерството на здравеопазването представят данни за управлението на държавните болници в страната. Реализираните от тях задължения са 426 милиона евро. От тях просрочените до 31 март са 21 милиона. Това съобщи здравния министър Катя Ивкова на пресконференция. 17 от търговските дружества с над 50% държавно участие са сключили договори за кредит с различни банкови институции. Общия размер на кредитите до 31 декември е 187 милиона лева. Повече от половината са сключени с една финансова институция. Изискала съм от дирекция публични предприятия и управление на собствеността да бъде направен анализ на работата на съветите на директорите на всичките 64 търговски дружества, които са към Министерство на здравеопазването. Срокът е до днес, обяви Ивкова. По думите и допълнително изискване е отправено за организиране на ежемесечни срещи на споменатите съвети на директорите. Членовете получават между 2000 и 4500 евро на месец, за да представляват държавата в съветите. Някои от тях са служители в Здравното министерство. Понякога се получават и около 8000 евро възнаграждение, което е повече от това на принципала на министерството, обясни още министърът. Инициативата Кошница с грижа, предложена от Прогресивна България, предлага хранителни продукти с поне 15% отстъпка в 8 търговски вериги. Какъв ще е ефект в дългосрочен план, коментираха старши икономиста Георги Ангелов и председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов по Нова Нюс. Според Ангелов, най-положителният аспект на инициативата е, че е постигната чрез диалог между държавата и бизнеса, а не чрез административен натиск и регулации. По-добре е, когато двете страни седнат и измислят нещо заедно, отколкото да се опитваме да форсираме решения единствено чрез законови промени, подчерта той. Икономиста обаче предупреди, че подобни мерки могат да имат ограничен ефект, ако не бъдат съчетани с по-широка макроикономическа политика. Владимир Иванов оцени инициативата като добър пример за доброволно сътрудничество между държавата и търговските вериги. Според него, подобни действия влияят положително както върху репутацията на участниците, така и върху конкурентната среда. Най-малко 3 торнада причиниха разрушение в населени места в околностите на Чикаго, събориха къщи и изкорениха дървета и електрически стълбове. Заради бури бяха отменени полети и бе прекъснато електрозахранването на стотици хиляди потребители в Средния Запад и в североизточната част на САЩ. Полицията в град Меривил, щата Индиана, на около 53 км югоизточно от Чикаго, предупреди жителите незабавно да се скрият на безопасно място заради голямо торнадо. Повалени дървета и електропроводи блокираха улици в населеното място, някои къщи бяха разрушени, а част от покрива на Средно училище е

0: бил откъснат. Междувременно аварийни екипи се справяха с последиците от друго торнадо в съседния град Стритър, щата Илинойс. Кметството на града бе открит сборен пункт за разселени жители, а Червения кръст откри приют. Кметът на града каза, че няма информация за жертви. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Вратаря Емилиано Мартинес ще бъде на линия за първия матч на защитаващия титлата си Аржентина на световното първенство по футбол. Това съобщиха медиите в южноамериканската страна. Стражът на английски Астън Вила пропусна контролите с Хондурас и Исландия заради контузия на ръката, която получи в края на май при победата на бирмингамци над Фрайбург в финала на Лига Европа. Направените му изследвания обаче са показали, че той вече е добре и може да вземе участие в двубоя с Алжир. Откриващия матч на световните шампиони на мондиала е на 17 юни от 4 часа българ време срещу Алжир в Канзас Сити, а другите два съперника в групата са Австрия и Йордания. Мартинес имаше ключова роля при триумфа на южноамериканците на световното първенство в Катар през 2022, което аржентинците спечелиха с дуспи на финала срещу Франция.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от северозапад. Максимални температури между 20 и 25 градуса.
1: Трафик.
0: До 10 часа на 17 юни се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка в ремонт с дължина около 5,5 км ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.
1: Онлайн.

Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6

0: evro i 50 centa. Kaufland.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София.

0: The Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
1: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: Încercăști nešto različno след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб.

0: нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

трепата. Elephant. Изумително тънки хрупки. The Voice. We love music.

Премьер Румен Радев заяви, че България е дала достатъчно време на Съединените щати да намерят нова локация за базираните на летище Васил Левски американски военни самолети. По думите му, подобна техника следва да бъде разположена на военни, а не на граждански летища, като страната ни е предложила възможности за преместване на авиобаза Безмер или граф Игнатиево. В парламента Радев коментира и оставката на изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. Премьера посочи, че Кандев е изтъкнал единствено лични мотиви за решението си и е изразил удовлетворение от работата си в министерството. В момента се обсъждат варианти за негов наследник. По темата за договора с турската компания Боташ, премиера съобщи, че Турция има интерес към предоговаряне на споразумението с цел разширяване на енергийното сътрудничество не само в газовата сфера, но и при преноса на електроенергия. Обсъжда се и изграждането на втора железопътна връзка между България и Турция за увеличаване на транспортния поток. Радев коментира и случая с Александър Невзоров, като подчерта, че трябва да бъде изяснено защо заповедта на ДАНС за експулсирането му е била отменена малко след издаването й. Премиера настоя обстоятелствата около случая да бъдат напълно изяснени. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях поскъпване на тока и парното. Това стана по време на общественото обсъждане на утвърдените от Комисията за енергийно и водно регулиране цени. Председателя на регулатора Пламен Младеновски отново защити цените като социални и икономически оправдани. Той напомни, че регулатора е намалил големите искания на дружествата, които на някои места достигаха до 70% увеличение, до процента на отчетената за миналата година инфлация от 4,6%. Той подчерта, че се опитват да постигнат някакъв баланс между интересите на енергийните дружества и на потребителите. Заместник омбудсмана Мария Филипова възрази, като изтъкна, че хората и без това трудно се справят с последиците от високата инфлация, а доходите им не нарастват със същите темпове. Комисията за енергийно и водно регулиране предлага при електроенергията увеличение средно с около 3%. Летището в германския град Хамбург е било евакуирано заради инцидент със сигурността, съобщи регионалната обществена телевизия, като се позова на полицията. Всички пътници е трябвало да напуснат зоната след контролно-пропускателните пунктове, съобщи говорител на федералната полиция. Пътниците, които вече са били на борда на самолети, също е трябвало да слязат. Района в момента се разследва. Все още не е ясно колко дълго ще продължи затварянето. Репортер на агенция ДПА от летището съобщи, че всички полети показват закъснения от поне 3 часа.

0: Според федералната полиция, затварянето е засегнало само охраняваната зона, където са се намирали пътниците, които вече са били проверени. Останалите части на летището са останали достъпни. В момента германските въоръжени сили провеждат тренировъчни учения на летище Хамбург. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Защитника на американския национален отбор Крис Ричардс е напълно възстановен и готов за игра на старта на световното първенство по футбол срещу Парагвай. Мачът в Лос-Анджелис започва в 4 часа след полунощ в събота. Той тренира индивидуално в сряда, но ще бъде на разположение на селекционера Маурисио Почетино тази вечер. Ричардс, който е на 26 години, получи контузия в мач на Кристал Палас през май и пропусна контролите с Сенегал и Германия. Утаро Ендо отпадна от групата на националния отбор на Япония за световното първенство заради контузия и прекрати международната си кариера. 33-годишният халф попадна в окончателния състав и се надяваше да играе за последно за страната си на Мундиала, но не успя да се възстанови от травма в стъпалото, получена с клубния му отбор Ливърпул през февруари. Япония открива турнира в Съединените щати, Канада и Мексико с среща с Нидерландия на 14 юни от 23 часа българско време. Останалите отбори в група F са Тунис и Швеция.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни, ще има и градушки. Вятъра ще е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от северо-запад. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса, за София около 19 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Променена е организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на град Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите в участъка ще се изпълняват на три етапа, като при всеки организацията на движение ще бъде различна, без да се спира преминаването на превозните средства. При първия етап е ограничено преминаването в аварийната и в активната ленти в плътното за Димитровград. Трафика се пренасочва по изпреварващата лента, скоростта е до 30 км в час. Този етап ще приключи в началото на юли, когато започва следващия. Окончателно обекта трябва да е готов през септември.

Voice. Το Βάλιατο. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата.

0: Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
0: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
2: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини или в нечовешките ни обекти.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
4: The Voice. We love music.

0: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки.bg до минус 50%. Намерете любим

0: Покупка. Пазарувайте в Обувки.бг и в физическите магазини. Обувки.бг знае.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: What did you steal?
3: Този юни.
4: Secrets.
3: Няма връщане назад.
4: People are starved for the truth.
3: От режисьора Стивън Спилбърг.
5: If you do this, there's no one doing it.
3: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
6: The Voice. We love music.

0: Белград 107.5, Смолян 88.2 FM, бъди с радио The Voice и онлайн на thevoice.bg. Може да слушаш и онлайн радиото с 24/7 най-големите български хитове. The Voice of Bulgaria. Нова Play. От студиото на радио The Voice. Това са новините.
1: За първи път в процедурата по избор на членове на Централната избирателна комисия участват представители на Обществения съвет към ЦИК, съобщи президента Илияна Йотова при откриването на публичното изслушване на кандидатите. Тя подчерта, че участието на неправителствените организации е важен гарант за прозрачността и честността на изборния процес. Йотова съобщи още, че коалицията Продължаваме промяната, Демократична България не е предложила кандидат за заместник-председател на ЦИК, въпреки дадената възможност. След изслушванията предстои издаване на указ за назначаване на новия състав на комисията от 23 юни. Президента призова кандидатите да работят за възстановяване на доверието на гражданите в изборния процес и институциите. Строителството на югоизточния обход на Пловдив ще бъде възстановено след отстраняване на всички административни, технически и проектантски проблеми, заяви министъра на регионалното развитие Иван Шишков по време на парламентарния контрол. По думите му, Агенция пътна инфраструктура работи по техническите решения за близо 5-километровия участък между Скобелева майка и пътя за Асеновград. Все още няма конкретна дата за рестарт на строителството, но министъра увери, че това се очаква да стане до края на годината. Сред условията са преработка на проекта заради нестабилна почва, премахване на незаконни постройки и преместване на трафопост. Шишков подчерта, че няма да бъдат прескачани законовите и технологичните срокове, за да се гарантират качеството и законността на строителството. Две деца и един възрастен загинаха в Нидерландия, след като автомобил се вряза в група велосипедисти, участващи в училищен лагер, съобщиха местните спешни служби. Още 4 деца са били тежко ранени при инцидента. Те са транспортирани за лечение в болници в Нидерландия и в съседна Белгия. Загиналите и ранените са били част от група от 14 ученици и двама възрастни придружители. Полицията разследва причините за инцидента, който е станал на провинциален път, преминаващ между земеделски ниви, близо до малко градче, на около 200 км южно от Амстердам. Към момента властите не предоставят информация за шофьора на автомобила. Подобни инциденти, включващи групи велосипедисти, са рядкост в Нидерландия, където колоезденето е част от ежедневието и почти всички пътища имат велосипедни алеи. Пожар избухна на летището на столицата на Нова Зеландия, Уелингтън, и се наложи да бъдат отклонени полети. Говорител на пожарната заяви, че противопожарни екипи помагат на противопожарната служба на летището за овладяване на огъня. Той добави, че на място са били изпратени 5 пожарни автомобила, 2 автомобила с стълби и команден център, но посочи, че към момента не може да се каже какво точно се е възпламенило. В изявление на летището се казва, че сградата на основния терминал е била евакуирана и няма информация за пострадали. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
0: Спорт.
1: Никола Цолов даде 9-то време в свободната тренировка на Формула 2 преди Гран-при на Каталуния. Българският пилот влиза в петия кръг на шампионата, на второ място в класирането при пилотите, изоставайки с точка от Габриеля Мини. Победител в първата сесия стана Лоренс Ван Хупен. Квалификацията е насрочена за късния следобед днес, а спринта е в събота от 15 часа българско време. Основното състезание ще бъде по обяд в неделя. Ивайло Котев е новия технически директор в ЦСКА 1948, съобщиха вице-шампионите на България в социалните мрежи. 60-годишният специалист идва от Локомотив София, където изпълняваше функциите на изпълнителен директор. В своята професионална кариера Котев е работил като треньор в академията на ЦСКА, старши треньор на юношеския национален отбор, директор на академиите на ЦСКА и Лудогорец, главен менеджер на Пирин Благоевград, както и помощник треньор в редица клубове в чужбина.
0: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
1: Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни, ще има и градушки. Вятъра ще е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от северо-запад. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса, за София около 19 градуса.
0: Трафик.
1: Напредва ремонта на близо 57 км от първокласния път Видин-Врат.

месеца на територията на областите Видин, Монтана и Враца, като работата продължава по утвърдения график, съобщават от Пътната агенция. Дейностите започнаха в края на месец май. Прогнозният срок за завършване на ремонта е края на този месец. При изпълнение на дейностите в участъка между Монтана и Враца е изцяло ограничено движението и превозните средства се пренасочват по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана е спряно движението за камионите над 12 тона, които се пренасочват по обходно трасе, а трафика на леките коли до 3,5 тона не се ограничава.

0: The Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини или в нечовешките ни обекти. The Voice.

0: плисиса Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Айсвайт Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

държавата ще защитава земеделските производители при всеки сигнал за натиск от страна на търговските вериги. Това заяви министъра на земеделието Пламен Абровски на среща с фермери. По думите му, оплакванията най-вероятно са свързани с дългогодишни нелоялни търговски практики, а не конкретно с правителствената инициатива Кошница с грижа. Председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов съобщи, че след получаване на пълната информация ще бъдат започнати проверки. Фермерите заявиха, че ще подадат официален сигнал до КЗК. Според министър Абровски, приетите промени в законодателството ще помогнат за ограничаване на нелоялните практики и за гарантиране на по-справедливи условия на пазара. България ще продължи да изпълнява ангажиментите си по двустранната декларация, подписана от правителството на Росен Желязков с гръцката страна до изтичането и през 2031 година. Това заяви премиера Румен Радев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от депутата от Възраждане Петър Петров за водоподаване.

0: изтичането на гарантирани водни количества от реките Арда и Места към Гърция. От думите на Радев стана ясно, че всяка година ще бъдат подписвани споразумения за възможност за корекция на параметрите в тях. В дългосрочен план България ще работи за намиране на баланс, който да удовлетворява нуждите и на двете страни и ще се търси форма на рамково споразумение, каза още Радев. На упреците за липса на икономически ползи за страната ни той отвърна, че за периода на маловодие от май до септември миналата година България е получила над 2 милиона евро. Очакват се финансови постъпления и за тази година, като в същото време подаваните водни количества са намалени от 186 на 164 милиона кубични метра. Започна регистрацията за класирането на кандидат-студентите в Софийския университет Свети Климент Охридски за предстоящата учебна година, съобщават от Висшето училище в сайта си. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е изцяло електронна и се извършва единствено на адрес, достъпен през линк от главния сайт на университета. Кандидат-студентите се регистрират за класирането в срок до 17 часа на 2 юли. Таксата за участие в класирането е 25 евро. Не се приемат документи, изпратени по пощата. На 9 юли ще бъдат обявени резултатите от първия етап на класирането. Резултатите от втория и окончателен етап ще бъдат оповестени на 21 юли. За предстоящата учебна година Софийския университет ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 124 от общо 126 бакалавърски програми. Британският художник Дейвид Хокни, смятан за един от най-емблематичните фигури в съвременното изкуство, е починал в дома си в Лондон в четвъртък, съобщи неговия мениджър. Смъртта му е настъпила малко преди той да навърши 89 години. Хокни е признат за един от най-значимите творци на 20 и 21 век. Той добива световна известност още през 60-те години, като ключова фигура в поп-арт движението, а по-късно се утвърждава като артист с огромно влияние върху съвременното визуално изкуство. Той е известен и с новаторския си подход към технологиите в изкуството. През 2018 създава витраж за Уестминстърското абатство, проектиран изцяло на таблет. През 2022 година рисува и портрет на Хари Стайлс, също с дигитални средства. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Защитника Марко Сенеси, който наскоро подсили Тотнъм, официално беше включен в окончателния състав от 26-ма футболисти на Аржентина за световното първенство като заместник на контузения Леонардо Балерди. Селекционера на действащите световни шампиони Лионел Скалони беше принуден да промени плановете си за турнира, след като Балерди получи разкъсване на мускул на десния крак по време на тренировка. Скалони отложи окончателното си решение до след контролата срещу Исландия, използвайки матча, за да прецени тактическите си възможности. Сега универсалният централен бранител Сенеси се отправя към Съединените щати, за да се присъедини към Лионел Меси и компания на лагера в Канзас Сити. Испанският национал Марк Кукурея обеща да си татуира лика на селекционера на националния отбор Луис де ла Фуенте, ако испанците спечелят световната титла. Кукурея е изиграл 24 мача за испанския национален отбор в кариерата си, отбелязвайки един гол. В груповата фаза на Мондиала Испания ще се изправи срещу Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни, ще има и градушки. Вятърът ще е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от северо-запад. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса, за София около 19 градуса.
1: Трафик.
0: Агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите, на които им предстои пътуване през уикенда, да спазват пътната сигнализация, въведената временна организация на движение и ограниченията на скоростта в участъците с ремонт на магистралите Тракия и Хемус. В момента на Тракия се извършват ремонтни дейности на участъци в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол, а на Хемус в Софийска област. Целта е планираните дейности да приключат преди началото на активния летен сезон, за да се улесни пътуването към черноморските курорти.

Искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
4: The Voice. We love music.

0: Voice i Eri. The Voice.
1: Einzweig Magnazaim.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магнезайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магнезайм
2: от Magnalabs.
3: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Пазарджик на 19 юни от 18 часа.

министъра на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че ще бъде намерено решение за учителските заплати и няма да се стигне до напрежение в системата.

0: темата. По думите му, бюджетните параметри вече са обсъдени с синдикатите, а образованието остава сред приоритетните сектори, въпреки сложната финансова ситуация. Вълчев посочи, че идеята за мандатност на училищните директори тепърва ще се обсъжда с социалните партньори и образователната общност. Той съобщи още, че Министерството ускорява реформата на учебните програми с цел промените да приключат до края на следващата година, като акцента ще бъде върху намаляване на излишната информация, без да се засяга качеството на обучението. По отношение на висшето образование, министъра заяви, че ще продължат политиките за повишаване на качеството и също привличане на повече чуждестранни студенти в българските университети. Две деца пострадаха при инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал Бояна, съобщиха от полицията. Децата са откарани в болница. По първоначални данни на Центъра за спешна медицинска помощ, пострадалите са момче на 12 години и момиче на 14. Момчето е с контузия на главата, двете ръце и единия крак, а момичето с комоцио, контузия на главата и съмнения за фрактури на двете ръце. Децата са закарани в болница Пирогов. Инцидентът е станал в района на улица Таско Поп Андреев. Правителството на Словения премахна временния граничен контрол с Хърватия и Унгария, като от полунощ полицейските служители се изтеглиха от граничните пунктове. Вътрешният министър Франци Матос заяви, че сигурността няма да бъде намалена, а подобрена чрез мобилни и произволни проверки вместо постоянен контрол по границите. Решението е мотивирано както от началото на туристическия сезон и необходимостта от по-свободен трафик, така и от засиления миграционен натиск по западно-балканския маршрут. Преди седмица Европейската комисия призова 9 от държавите в Шенгенското пространство, сред които и Словения, да намалят контрола по вътрешните граници. Герои от популярни анимации, филми и видеоигри ще посрещат посетителите в тазгодишното издание на Пясъчния град в Бургас. Скулпторите вече работят по впечатляващите фигури, които и това лято ще превърнат пространството край морската градина в една от най-посещаваните атракции по Южното Черноморие. В изграждането на пясъчните композиции участват автори от България и чужбина, които ще пресъздадат емблематични образи, познати на няколко поколения. За създаването на скулптурите се използват хиляди тонове специален пясък, а подготовката на експозицията продължава седмици. Очаква се Пясъчния град да отвори врати за посетители в началото на юли. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Флагера на Босна и Херцеговина се определят като аутсайдери преди първия матч на националния отбор от група Б на Световното първенство по футбол срещу домакина Канада в Торонто тази вечер от 22 часа, но старши треньора Сергей Барбарес е убеден, че селекцията на малката балканска страна ще играе с гордост при завръщането си на Мундиала за първи път от 12 години. Босненците ще се опитат да преминат груповата фаза този път, след като при дебюта си през 2014 в Бразилия постигнаха една победа, но не се класираха за директните елиминации. Тима на Босна и Херцеговина си осигури квотата на световното първенство, след като победи четирикратния шампион Италия в решаващ бараж след изпълнение на дуспи. Змейовете са водени от 40-годишния нападател Един Джеко, за когото треньора потвърди, че ще бъде в състава за мача тази вечер, след като се е възстановил от контузията в рамото. Джеко е голмайстор номер едно в историята на националния отбор на страната с 73 попадения. В другия матч от групата в събота от 22 часа в Сан-Франциско играят Катар и Швейцария.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все пак ще има валежи по-интензивни на места в източна България. Вятъра ще отслабне. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. Сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Вятъра ще е умерен от северо-запад, в източна България от север. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22.
1: Трафик.
0: В област Благоевград движението в участъка от 413 до 417 км по пътя Видин-Враца се осъществява с повишено внимание заради задимяване на пътното платно. Причината е пламнала край пътна растителност. А в област Стара Загора временно при 36 км на второкласния път Гурково-Велико Търново движението се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика в участъка се регулира от пътната полиция.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: On the mic now. The Voice.
1: Часовникът показва 6 минути след четвъртия следобеден час, което значи, че е време за Planet Voice по Radio The Voice. Аз съм Ери и в следващите 4 часа изпращаме работната седмица. Настройваме се на уикенд вълна и разбира се зареждаме от любимите хитове, които пускаме. Сега ще звучи Life is Simple, Move Your Body, Bangaranga и Talk to You. А след това започваме с музикалните новини.
0: On air. Of both.

Majës ki kompanija Life is Simple, Move Your Body. Слушаме по радио The Voice. А FIFA събра звезден екип от изпълнители Меган Ди Сталиан, Дейвид Гетта, Андреа Бучели и Еджей от Hunter X за глобалния денс хим DNA. Песента бе пусната в стриминг платформите ден преди началото на световното първенство по футбол, а което стартира вчера на 11 юни. Заглавието на песента DNA казва всичко, споделя Бучели. Футболът е част от живота ми, откакто се помня, и винаги ще заема специално място в сърцето ми. Да бъда поканен да изпълня химна на световното първенство и да участвам в церемонията по откриването е чест, която дълбоко ме вълнува, добавя италианският тенор. Дейвид Гета стои зад динамичната денс продукция на парчето, а Еджей е автор на корейската част от текста. Това е особено значимо за мен, защото имах възможност да напиша корейски текст в песента. За мен е огромна чест да представям Южна Корея на тази сцена. Заявявай

Изпълнителката. Певицата, известна с хита Golden, си спомня и емоциите около световното първенство през 2002, когато е била в Сеул. Един от най-любимите ми детски спомени е именно от Сеул по време на Мондиал 2002. Никога няма да забравя усещането да виждам как целият свят се обединява. Помня как непознати хора по улиците се прегръщаха и празнуваха заедно, разказва тя. По-рано през юни FIFA издаде и официалния албум на световното първенство, в който участват изпълнители като Anita, Future, Tyla, 21 Savage, Shakira, Burna Boy, Daddy Yankee, Lato и още много звезди. Можете да чуете на сайта ни thevoice.bg тези парчета, а сега продължаваме с Malfa и So Long.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм.

0: кг печено кашу XXL за 11,99 евро. И 30% екстра отстъпка за всички бири Хайнекен с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите

0: От 11 до 24 юни Pro Plan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.

Ме на Кънкс и Бойз Нойз, Шакира, Бърнабой и Джей Балвин. Вчера бяха сред звездите, които озариха церемонията по откриването на световното първенство по футбол. Събитието се състоя на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити преди първия матч от турнира между домакина Мексико и Южна Африка. Церемонията започна с изпълнение на мексиканските латино-рок ветерани Мана, които представиха своя хит от 92-а година «Ойе ми амор», като хилядите зрители на стадиона пяха заедно с групата. Освен това, на сцената се появи венецуелският регетон изпълнител Дани Оушън, който изпълни «Партидазо» песен от официалния албум на световното първенство 2026 година. След него мексиканската формация Los Angeles Azules изпълни «Por Ella» заедно с, или «Por Ella», пардон, заедно с испанско-мексиканската певица Белинда. След малко продължаваме да си говорим по темата, а сега Дженифър Лопес и Дейвид Гета.

Парея Евангелия и Дара Екимова чухме по радио The Voice 20 минути преди края на 16-я час. А Джей Балвин продължи програмата с популярните си хитове Ке Калор, Уна Алавес и съвместния си хит с Карди Би от 2018 I Like It на откриването на церемонията на Световното първенство по футбол вчера вечерта. След това финалът на церемонията бе поверен на Шакира и Бърна Бой, които изпълниха официалния химн на първенството Дай Дай. В песента се споменават футболни легенди като Пеле, Диего Марадона, Кристиано Роналдо, Лионел Меси и Мохамед Салах. Дай Дай е третата официална песен на Шакира за световни първенства след Лака Лака през 2010 и Дер Ла Ла Ла през 2014. Откриващи церемонии са планирани и за днес в Канада и САЩ. В Канада ще участват Аланис Морисет, Алеся Кара и Майкъл Бубле, докато американското шоу ще бъде оглавено от Кейти Пери, Фьючер, Анита, Лиса, Рема и Тайла, което значи, че днес със сигурност ще чуем песента Goals на Анита, Лиса и Рема. Шакира ще бъде части от първото в историята шоу на полувремето на финала на световното първенство, което ще се проведе на 19 юли на стадион MetLife в Нью Джерси. Под кураторството на Крис Мартин от Coldplay тя ще излезе на сцената заедно с Мадона и BTS. Кадри от вчерашното откриване на церемонията на световното първенство по футбол можете да гледате на сайта ни thevoice.bg, а тук пускаме Дай Дай от Шакира и Бърна Бой. Planet Voice и Ed.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.

Луна от Мона и Любо Киров чухме по радио The Voice. Сега изпращаме 16-я час с добро настроение, петъчно настроение. Това е Friday на Ритон и компания Miss You More на Минели и Swim, което ни пренася на плажа от

Комисията за защита на конкуренцията съобщиха, че към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупни цени на продукти от инициативата Кошница с грижа. Предварителният анализ на регулатора показва, че посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията. В комисията е получен сигнала от земеделските производители, изискани са и данните, постъпили от Министерството на земеделието и храните. След получената информация, КЗК започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики. Министъра на здравеопазването Катя Ивкова защити решението си да върне Иванка Динева на поста директор на Изпълнителната агенция Медицински надзор само няколко месеца след уволнението и от служебния здравен министър Михаил Кулийски. Въпросът беше поставен в рамките на парламентарния контрол от депутата от Демократична България Александър Симидчиев. Той припомни, че сред мотивите за освобождаването на Динева бяха както хаотично управление, така и липсата на достатъчно трансплантации. Ивкова мотивира решението си с необходимостта Динева сама да поправи пропуските си. Тя подчерта, че в случая констатациите на инспектората на Министерството на здравеопазването не са установили закононарушения, а процедурни пропуски, които според министъра трябва да бъдат отстранени именно от Динева. От днес в Европейския съюз окончателно влиза в сила пакта за миграцията и убежището. Мащабните реформи целят увеличаване

0: Даване на контрола върху това кой влиза в блока, кой има право да остане в него и кой трябва да бъде върнат обратно в страната, от която идва. Новите правила целят и по-справедливо разпределяне на отговорността между държавите членки, за да се облекчат страните на първа линия. Промените са в отговор на кризата от 2015 година, когато в Европа пристигнаха над 1 милион мигранти, а европейските държави се оказаха неподготвени за натиска. Мигрантите, които влизат в Европейския съюз, ще преминават през проверки за самоличност, а лицевите им данни и пръстови отпечатъци ще бъдат запазвани в база данни. Проверката цели да определи в срок от една седмица кой може да кандидатства за убежище в блока и кой трябва да бъде върнат обратно в страната, от която пристига. Ще има специални процедури и за тези, които биха представлявали заплаха за сигурността. Страната, в която нелегален мигрант стъпи за първи път, ще бъде отговорна за разглеждането на неговия случай. Това поставя под натиск страни, които са външни граници, като България. За това се въвежда механизъм за солидарност, който принуждава държавите членки да приемат определен брой търсещи убежище. Ако не искат да приемат мигранти, те ще трябва да плащат 20 000 евро на отказан мигрант на страните, които са под натиск. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Защитника на американския национален отбор Крис Ричардс е напълно възстановен и готов за игра на старта на световното първенство по футбол срещу Парагвай. Матчът в Лос-Анджелис започва в 4 часа след полунощ в събота. Той тренира индивидуално в сряда, но ще бъде на разположение на селекционера Маурисио Почетино тази вечер. Ричардс, който е на 26 години, получи контузия в матч на Кристал Палас през май и пропусна контролите с Сенегал и Германия. Утаро Ендо отпадна от групата на националния отбор на Япония за световното първенство заради контузия и прекрати международната си кариера. 33-годишния халф попадна в окончателния състав и се надяваше да играе за последно за страната си на Мондиала, но не успя да се възстанови от травма в стъпалото, получена с клубния му отбор Ливърпул през февруари. Япония открива турнира в Съединените щати, Канада и Мексико с среща с Нидерландия на 14 юни от 23 часа българско време. Останалите отбори в група F са Тунис и Швеция.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все пак ще има валежи, по-интензивни на места в източна България. Вятъра ще отслабне. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Вятъра ще е умерен от северо-запад в източна България от север. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22.
1: Трафик.
0: В област Стара Загора временно движението при 221 км по пътя Казанлък-Стара Загора се осъществява в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението при 36 км по второкласния път Гурково-Велико Търново, където по-рано също имаше ограничение заради катастрофа.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: New Religion на Bibi Rexha и Faithless, House Tour на Sabrina Carpenter и Fever Dream на Alex Warren. Така стартира 17-я час по Радио The Voice в петък, 12 юни.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот си пускаме песни, които свързваме с футбола и магията на световното първенство. Независимо дали са официални химни, стадионни класики или парчета, които ви карат да се чувствате като на някой матч, очаквам вашите предложения на телефон 0878-545-545, както и във Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio NTV България до 8 вечерта. Световното първенство тази година е първото в историята с 48 отбора и се провежда в три държави – САЩ, Канада и Мексико. И затова днешната ни тема е свързана с химните, стадионните песни или просто парчетата, които носят духа на голямата игра.
0: Planet Voice X.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл по Bookie.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Базарувайте в Bookie.bg и в физическите магазини. Bookie.bg знае!

Лиса, Анита и Рема. Чухме специално за Криско, който се включи в плейлистът на нашия живот. Днес слушаме песните, които свързвате с футбола и магията на световното първенство. А южноафриканската поп-звезда Тайла е на път да направи своя филмов дебют в субсахарското издание на Играта на играчките 5. Изпълнителката ще озвучи на надуваемо фламинго в петата част на популярната

анимационна поредица, която ще излезе по кината на 19 юни. Тайла призна, че е била изключително развълнувана, когато е получила предложението да стане част от семейството на филма. Просто не можех да повярвам, че ми отправиха такава оферта, споделя тя. Израснах с филмите и градските. Това е толкова важна поредица за моето семейство. Родителите ми я обожават, цялото ми семейство я обича. Всички обичаме да ходим на кино и да гледаме новите филми, допълва изпълнителката. Тайла не е единствената поп-звезда, която се включва в вселената на филма. Миналата седмица Тейлор Суифт представи кънтри песента I Knew It, I Knew You, специално създадена за саундстрака на филма, а в американския актьорски състав участва и Bad Bunny, който озвучава персонажа Пица с слънчеви очила. Междувременно Тайла се готви да издаде новия си албум A-Pop на 24 юли, а в проекта е включен и последният и сингъл She Did It Again, записан съвместно с Зара Ларсън. На 11 и 12 юни тя участва в церемонията по откриването на световното първенство по футбол в Инглуд, Калифорния. А сега ще чуем специално за Илиан Waka Waka This Time for Africa, песента на Шакира от 2010 година, написана специално за световното, а преди това Мичико на DJ Goya. Planet Voice и

0: Ралица.
1: Това беше Нужда от Александър Колев, който ще можем да чуем на живо и да се насладим на някои любими хитове на концерта ни в Пазарджик на 19 юни. Парк Острова, там ви очакваме с много музика, топ артисти и хайп да вайб изживяване. Като ние ще превърнем сцената в едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любимите ви изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Можете да видите и да очаквате на сцената Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини. А за доброто настроение още от самото начало на концерта ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж. А Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с впечатляващото си шоу на барабани. Вече можете да гледате кадри от първия ни концерт, който беше в София. Ексклюзивни интервюта на сайта ни thevoice.bg и в нашите социални мрежи. Активностите в Пазарджик на 19 юни ще започнат от 16-я час с много изненади и награди, а началото на концерта е 18-я час. Започваме обратното броене, защото само след седмица ще бъдем отново заедно в Пазарджик. А до тогава ви пускам Дейвид Гета, Теди Суимс и Тонз енд Тай. Гон, гон, гон! Planet Voice и Eddie. It's David Guetta, Teddy Swims. Hey, it's Tones Tonight. And you're listening to my... Go, go, go. Right here on... The Voice. We love music.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.45. В края на работния ден трафикът в столицата е натоварен по Александър Дондуков, също така Раковска, генерал Тотлебен, големи други булеварди в центъра на града, като Константин Величков, Христо Ботев, Опалченска, България, Евлогий Христо Георгиеви, Пейо Яворов, също така улица Черковна. Доста задръствания има по Царица Йоана, както и по околовръсното Александър Невски и Самоковско шосе. В Пловдив трафика е по Васил Левски, Васил Априлов, Руски, Цар Борис III, Никола Въпцаров, Димитър Талев, Македония, булевард Източен, също така улица Гладстоун, части от Владивосток и Александър Стамбулийски. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамбулов, също така части от Христо Ботев, Цар Симеон, булевард Струга и Крайезерна. Умерен трафик в Кърджали има по улица Мара Михайлова, а доста натоварен трафик има по Беломорски и Булаир, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
4: Електронното дуо МП.

0: за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Тулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
1: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
3: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни ProPlan Smoen Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petco са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини или в нечовешките ни обекти.
4: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
5: Wallet Voice и Eri.
6: Boy, I'm bored, I need to elevate. Yeah, I'm feeling itchy, got a body ache.

Endless Summer. Чухме специално за Стефан. А сега изпращаме 17-я час с Desire на Калвин Харис и Сам Смит и Папа Уте, афросол версията на Mike is Mind на парчето на Stromae. Аз съм Ери, останете с Planet Voice.

Синдикатите на миньорите към КТ Подкрепа и КНСБ остро възразиха срещу решението на правителството за отделяне на мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 от структурата на Българския енергиен холдинг. В писмо до министъра на енергетиката Ива Петрова те определят решението като неправомерно и взето без съгласуване с синдикалните организации. Според тях то противоречи на решение на Народното събрание, което забранява промени в холдинговата и капиталовата структура на Българския енергиен холдинг. Синдикатите предупреждават, че действия, които не защитават интересите на работещите в комплекс Марица Изток, могат да доведат до ескалация на напрежението и заявяват готовност да предприемат законови действия. Министерството на образованието публикува резултатите от националното външно оценяване в края на четвърти клас. Те са качени в сайта на Единната информационна система за изпити и прием на ведомството. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. Изпита се проведе в началото на месеца и на него се явиха над 53 000 четвъртокласници. Първата българска възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука, е включена в монетната програма на Българската народна банка и към момента е в процедура по одобрение, съгласно приложимата европейска правна рамка и националното законодателство, посочват от БНБ в отговор на запитвания на медии. Те са отправени във връзка с документ на Съвета на Европейския съюз от 29 май, в което се посочва, че по проекта е постъпило възражение от държава членка от еврозоната.

0: Според документа България е представила проекта на възпоменателната монета на 20 май, а на 27 май неназована държава е подала възражение. Съгласно регламента, държавите от еврозоната могат да възразят срещу проект на дизайн, ако смятат, че той би могъл да предизвика неблагоприятни реакции сред техните граждани. От БНБ заявяват, че до приключването на процедурата няма да коментират публично позиции, становища и кореспонденция, обменяни в рамките на процеса. След финализиране на процедурата, Централната банка ще предостави необходимата информация по установения ред, се казва още в съобщението. Столичната община пусна нова функционалност на сайта си, която позволява на гражданите да следят данните за качеството на атмосферния въздух чрез интерактивни графики в реално време. До момента тази информация беше достъпна основно чрез двете публични информационни табла, разположени при площад Орлов мост и на кръстовището на улица Московска и улица Раковски. Новата цифрова платформа значително разширява обществения достъп до екологична информация, като за максимално улеснение на гражданите под всяка графика е изобразен индекс за качеството на въздуха. Решението е вдъхновено от обмена на опит и добри практики по време на провелия се наскоро Международен експертен форум, където беше подчертано значението на това екологичните данни да бъдат по-достъпни и разбираеми за обществото, казват от общината. Социалната мрежа Facebook и чат-приложението Messenger се сринаха. Потребители от целия свят съобщиха, че нямат достъп до приложенията, които автоматично са ги изхвърлили от профилите им. Проблема е засечен в десетки държави. До момента няма официално изявление от Мета, както и някаква конкретна информация за причината за срива. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Отбора на Съединените щати започва участието си на световното първенство с матч срещу Парагвай. Преди двубоя ще бъде официалното откриване на мундиала в страната, след като вчера церемония имаше в Мексико, а тази вечер предстои такава и в Канада. Като един от домакините и то с най-голямо участие в организацията на първенството, към тима има огромни очаквания. Американците достигнаха до фазата на директни елиминации при последните си три участия и загубиха само един матч в груповата фаза. Този път те може да имат повече проблеми в групата си, тъй като съперниците им не са за подценяване, като освен Парагвай в групата са още Австралия и Турция. Играчите и треньора Маурисио Почетино са под голямо напрежение да се представят на ниво. За Парагвай дори самото класиране за световното е постижение. Тима ще играе за девети път на световно първенство, но за първи път от 2010. Съединените щати и Парагвай излизат на терена в Лос-Анджелис в 4 часа сутринта българско време. Времето. От запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все пак ще има валежи, по-интензивни на места в източна България. Вятъра ще отслабне. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Вятъра ще е умерен от северо-запад, в източна България от север. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Напредва ремонта на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца, като работата продължава по утвърдения график, съобщават от пътната агенция. Дейностите започнаха в края на месец май. Прогнозният срок за завършване на ремонта е края на този месец. При изпълнение на дейностите в участъка между Монтана и Враца е изцяло ограничено движението и превозните средства се пренасочват по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана е спряно движението за камионите над 12 тона, които се пренасочват по обходно трасе, а трафика на леките коли до 3,5 тона не се ограничава.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: През 18-я час по Радио The Voice в Planet Voice ще продължаваме да си говорим за нова музика и филмови проекти, а преди това ще чуем Юлска нощ, Mr. Know It All и Beauty and a Beat. Аз съм Ери, останете с нас!

Ня мини Мирела Заре, Юлска нощ. Чухме 16 минути и след началото на 6-тия следобеден час. А Оливия Родриго представя третия си студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Проект, който още в заглавието си носи онова вътрешно противоречие, в което тя винаги е била най-силна. Това не е албум за щастливо влюбено момиче, нито за класическа любовна катастрофа. Това е албум за момента по средата, когато си вътре в любовта, но вече усещаш как нещо в теб започва да се променя. С новия си проект Родриго отново пише директно, напрегнато и без желание да изглежда по-зряла, по-спокойна или по-разумна, отколкото емоцията позволява.

позволява. В песните и любовта не е красиво подредена история, а състояние с променлива температура. То сладко и почти детински опияняващо, то грозно, обсебващо, ревниво, смешно, срамно и болезнено ясно. Точно в тази липса на поза е силата на албума. Той не се опитва да направи чувствата по-елегантни, а ги оставя да звучи такива, каквито са, когато никой не гледа. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love е издаден на две страни – Girl So In Love и You Seem Pretty Sad. Първата носи импулса на привличането, на заслепяването и на онези мисли, които човек би се срамувал да признае на глас. Втората обръща светлината към следите, към разочарованието, остатъчната нежност, въпросите, които не минават и усещането, че понякога най-сложното в любовта не е краят, а начинът, по който тя променя собствената ти представа за теб самия. Заедно с албума Оливио представя и официалното видео към Stupid Song, което включва хореография и участие на прима балерината Тайлър Пек, както и танцьори от Нью Йорк Сити Балей и Американ Балей Театър. Вместо да украсява песента, движението в видеото я поставя в по-неочакван контекст. Между контрол и импулс, дисциплина и емоция, тяло, което се опитва да овладее чувство, което отказва да бъде овладяно. Гледайте официалното видео на сайта ни thevoice.bg и четете още за албума на Оливия Родриго на сайта ни. А тук слушаме Shoes и Cup Sport. Only you. Twilight Voice.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента.

0: Специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: What did you steal?
4: Този юни.
5: Secrets.
4: Няма връщане назад.
5: People are starved for the truth.
4: От режисьора Стивън Спилбърг.
6: If you do this, there's no one doing it.
4: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX. We love music.

Дамяно Давид Стайла и Найл Роджерс Talk to Me чухме специално за Крис, който се включи в плейлистът на нашия живот. Днес слушаме песните, които свързвате с футбола и магията на световното първенство. А един от най-ярките, остри и разпознаваеми гласове в съвременното американско кино, носителят на Оскар Аарон Соркин, се завръща към света на Фейсбук с социалната равносметка. Филм допълнение към съвременната класика социалната мрежа, който разкрива истината за цената на информацията и тежките последствия от създаването на мрежа, прекроила лицето на света. Социалната равносметка се фокусира върху реалните събития около разследването на Wall Street Journal The Facebook Files. Историята проследява младата инженерка във Facebook Франсис Хагуен, която се оказва въвлечена в опасен процес на разкриване на вътрешни практики, и журналиста Джеф Хорвиц, който поема риска да превърне изтеклата информация в разследване с глобални последици, разкриващо скритите механизми зад една от най-влиятелните технологични компании в света. Първият трейлър на социалната равносметка носи ясно отличимия стил и ритъм на Соркин. Бързи и остри диалози, сблъсък на мирогледи и истина, която често е въпрос на интерпретация, а не на неоспорим факт. Филмът надгражда тематично социалната мрежа, като измества фокуса от създаването на една революционна платформа към отговорността за нейното влияние върху обществото и обещава интелигентен и напрегнат драматичен трилър, който поставя неудобни въпроси за властта и цената на технологичния процес. Време е за социална равносметка от 9 октомври, само в кината. А до тогава продължават хитовете по The Voice. Naughty Boy и Sam Smith, La La La, веднага след Homewrecker на Somber. Planet Voice и Eddie.

Това беше Ариана Гранде, Hater I Made You Love Me. А в следващите минути продължават хитовете, които ни носят лятно настроение тук в ефира на The Voice. That's What I Want на Lil Nas X и Let Me Be на The Second Voice. Planet Voice и Eric.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Този юни
1: Bronco and Sid work between the moral.
0: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
1: in the immoral.
0: В сивата зона. 19 юни само в кината.
2: Please drink responsibly.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
4: Einzweig Magnazyme.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Magnazyme
5: от Magna Labs.
7: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде?
7: Е как къде? В StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

крепата на Елефант. Изумително тънки хрупки. Voice. We love music.

Еми Пауа и Джени Дракюла чухме 5 минути преди края на 18-я час по The Voice. Актрисата Глен Клоус, режисьорът Ридли Скот и аниматорът Флойд Норман ще получат почетни награди Оскар. Отличията ще бъдат връчени от Американската академия за кинематографично изкуство и наука по време на тази годишните награди на настоятелството. Осемкратно номинираната Глен Клоус най-после ще бъде отличена от академията след десетилетия успешна кариера. Сред най-известните й роли са тези в Фатално привличане и Светът според гарб. Въпреки рекордните 8 номинации, тя никога не е печелила състезателен Оскар. Почетна награда ще получи и британският режисьор Ридли Скот, създател на филмови класики като Пришелецът, Блейд Рънър и Гладиатор. Макар да има 4 номинации, той също не е печелил престижната статуетка. Сред отличените е и Флойд Норман, първият чернокош аниматор в студиото на Уолт Дисни. В своята 65 годишна кариера той работи по емблематични продукции като Спящата красавица, Книга за джунглата, Мулан и Играта на играчките 2. Продуцентите Кристин Вашон и Памела Колфър ще получат наградата Ирвинг Талберг за приноса си към американското независимо кино, а лауреатите ще бъдат почетени на церемония на 15 ноември в Холивуд. А сега ние пък продължаваме с хитове Азизам и Midnight Sun. Planet Voice и Ери.

0: времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все пак ще има валежи, по-интензивни на места в Източна България. Вятъра ще отслабне. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. Сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Вятъра ще е умерен от северо-запад, в Източна България от север. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Еми, не успяхме да чуем Азизам в края на 18-тия, но пък за това ще чуем Ед Ширан в началото на 19-тия час тук в ефира на Радио The Voice. А освен това, пускам ви Бангаранга на Дара, която Марто включи в плейлиста, и Opalite на Taylor Swift. Това са последните 60 минути на Planet Voice за тази работна седмица. Нека стартират с готини любими парчета.

аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по Radio The Voice, а днес до края на часа може да се включите в темата от плейлистът на нашия живот. Днес ви питам коя е песента, която свързвате с футбола и магията на световното първенство 2026. Можете да ми се обадите на 0878-545-545 и да ми споделите или напишете ни във Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio NTV България. А сега пускаме за Николай Ritual на Тиесто, Джонас Блу и Рита Ора. И след малко слушаме Another и 54 Ultra с тяхното Talk to You. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
6: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни ProPlan Small & Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Илю или в нечовешките ни обекти.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

Michelle Deluz, Sexy Love чухме по Радио The Voice. А Кейти Пери и Джастин Трюдоу направиха първата си поява на червения килим в Ню Йорк по време на световната премиера на концертния документален филм на Кейти Пери Кейти Пери – The Lifetime Tour Live from Paris, като част от филмовия фестивал Трайбека. Глобалната поп-звезда и бившият министър-председател на Канада за първи път предизвикаха слухове за романтични отношения през юли миналата година, когато бяха забелязани на интимна вечеря в ресторант. Кейти Пери тази вечер ще пее на откриването на световното първенство по футбол в Лос-Анджелис, заедно с Future, Анита, Лиса, Рема и Тайла. А тук по The Voice продължаваме с Ponder Play на Риана и She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън. Аз съм Ери, останете с Planet Voice по Радио The Voice. We love music! Planet Voice и

Мартин включи Destiny на Алесо Исача в плейлистът на нашия живот. А Тейлор Свифт стана най-младата жена, включена в престижната зала на славата на авторите на песни.

Това е поредно постижение в кариерата на 36-годишната американска поп-звезда. Досегашният рекорд при жените се държеше от Carol Byers-Sager, която бе на 43 години, когато е приета през 87-ма година. Stevie Wonder остава пък най-младият човек, прият някога на 32 години през 83-та. Артистите стават допустими за залата 20 години след излизането на първия си комерциален сингъл. За Swift това е Tim McGraw, излязъл през юни 2006-та. Успехът и от тогава е безспорен. Американската изпълнителка е записала 12 албума, обхващащи кънтри, поп и фолк, и е спечелила 14 награди Грами в САЩ, включително 4 отличия за албум на годината, което също е рекорд. В биографията на певицата в сайта на Залата на славата на авторите на песни се споделя: способността на Swift да се преобразява като автор на песни, да навлиза в различни звукови светове и да пише еднакво убедително в различни жанрове е част от нейната суперсила като автор. Това също така отразява смелостта и дързостта на нейното творчество – да изследва нови хоризонти, когато най-практичната следваща стъпка би била да продължи да извлича успех от вече доказана формула. Поздравления на Taylor Swift за поредното признание, а ние продължаваме по Radio The Voice с Artemas и BB Rexha и Faithless. Останете с нас!

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Лопес и Дейвид Гета, Save Me Tonight. Е, време е да се разделяме за Tonight, за днес вечерта, но утре отново ще сме заедно минути след началото на 10-я час, когато започва Airplay Chart Top 30, седмичната класация на радио и телевизия The Voice, в която проследяваме най-излъчваните 30 песни за изминалите 7 дни. Независимо дали по телевизията или по радиото, ние ще сме заедно, за да бъдем в компанията на най-яките хитове. А само след минути, тук в ефира на радио The Voice, както и по телевизия The Voice, започва BG Voice Top 10 с Мари Никол. Класацията, в която вие гласувате за най-любимите си български парчета. Желая ви прекрасна вечер, пускам ви Turn the Lights Off, изключвам и аз микрофона и ви очаквам още утре. Чао от мен, Ери, и до скоро!

0: предаването има продуктово позициониране. The Voice.
1: Средата на месец юни, аз съм Мари Никол, а това е началото на BG Voice Top 10, седмичната класация на радио и телевизия The Voice с най-харесваните български хитове. Приполовихме една изключително успешна година за българската музика и една историческа, бих казала, защото Дара донесе победата на България на Евровизия. Именно тя вече 10 седмици е официален номер едно тук, а дали ще продължи да задържа първото място, това решавате вие с гласовете, които оставяте в сайта ни thevoice.bg. Днес ни очаква едно интересно издание, в което два хита задържат позициите си, 4 падат надолу и имаме 4 дебюта. С такива оспорвани гласове нямам търпение да дойде декември, за да разберем кои ще са топ хитовете за 2026. Но за това има време и то може би най-годиното от годината. Лятото! Останете с нас, защото ни предстои много интересно издание, в което ще ви представя и две нови предложения. Както и ще се върнем 6 години назад. Време е да започваме. На деветата позиция тази седмица откриваме Криско с неговия Магнитуд, който губи 3 позиции. Преди него ще посрещнем първия дебют за седмицата, но този дебют е много интересен, защото ви го представих преди няколко седмици и днес успява за първи път да намери място сред най-любимите 10. Това е BG Voice Top 10. Аз съм вашия гид в света на хитовата българска музика. Мари Никол.
0: Номер 10.

0: přijde ty se propad se studený. Престроваш се, нали?
1: На осмата позиция открихме и втория сингъл, който дебютира при най-големите 10 в BG Voice Top 10. Той е Тино, а Била си ти ви представих преди седмица. За този проект Тино ми сподели в бекстейджа на старта на лятното ни турне. Всички интервюта, които направихме в София, вече са достъпни в сайта ни. И като заговорихме за интервюта, скоро ни предстои да излъчим такова с изпълнителките под номер 6. Те са Евангелия и Дара Екимова, които бяха мои гости, за да представят Парея. Преди да се насладим на гръцко-българския проект, ще увеличим звука на Макс и малко ще се охладим с зимния клип на Роби и Рано призори, който заема седмото място днес.
2: BG Voice.

Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: The Voice. The Voice. Top 10. Номер 6.

Вие сте с The Voice и седмичната ни класация за най-любимите български хитове. Аз съм Мари Никола и заедно преполовихме подредбата, но точно тук става най-интересно и любопитно. Поглеждаме към номер 4, където ни очаква още един дебют.

0: е песента, която чухме за първи път на живо на старта на лятното ни турне от нашите специални гости в София. Те са Мона и Любо Киров, а общия им проект Луна се превръща в все по-любимо заглавие от родната сцена. Двамата дадоха интервю пред нашия микрофон, а какво споделиха, може да откриете в сайта ни. Сега продължаваме към следващия хит с минимална разлика от само няколко гласа до петата позиция. Днес падат Вениамин и Мирела. Зарез тяхната юлска нощ. Интервю с тях също е достъпно в сайта ни. Преди да ви пусна тези две любими парчета, ще ви представя първото ни ново предложение. А то пристига от Вал и е със заглавие Доверие. Песента разказва за доверието като една от най-важните, но и най-лесно раними връзки между хората, независимо дали става дума за любов, приятелство или близки отношения. Доверие носи послание за разочарованието, вътрешната сила и осъзнаването, че не всеки заслужава достъп до сърцето и енергията ти. С усещане за магия, водосимволика и силна женска енергия, клипът показва Вал в различна светлина. Красива, уверена, категорична. Тя влиза в образа на жена, която вече не позволява доверието ѝ да бъде разрушавано. И разбира, че понякога най-важният избор е да защитиш себе си.
1: Ново предложение.

Официално навлизаме в топ 3 на най-любимите ви български хитове. Сребърния медал и второ място днес грабва последния дебют за тази седмица. Той е Александър Колев, а проекта му Нужда беше ново предложение преди 7 дни и ето, че днес влиза в жестока битка за първото място. Преди него мястото си задържа Виктория с нейното Ашеса, какво ще направи последното ни ново предложение. Това решавате вие в сайта ни thevoice.bg. Тя е Магича Наварова, а Лудост излезе по-рано тази седмица. Проектът е категорична заявка за ударно завръщане на сцената, символ на което е вътрешната трансформация, през която е преминала певицата. Прочето е предвестник на поредица нови песни, които ще бъдат включени в EP, чиято премиера се очаква в края на тази година. Лудост е сред най-личните проекти на Маги Джанаварова до сега. Това е един музикален разказ за вътрешната битка с страховете и съмненията, за силата на самоосъзнаването и промяната, която проследява прехода от несигурността към увереността. В основата стои идеята за среща между две версии на една и съща личност – миналото и настоящето. Слабостта и силата, съмнението и осъзнатия избор. Ново предложение.

граница. След като се насладихме на второто място по традиция, е време да отворим архивите на класацията. Днес ще се върнем 6 години назад, когато официален номер 1 и най-харесван български хит беше "Налива и ми" от Били Клапето и Демо. В годината на коронавируса този проект се превърна и в най-харесвания за цялата 2020 година. Те се задържаха 27 седмици в класацията, въпреки че само два пъти бяха на лидерската позиция. Освен това, "Налива и ми" се класира и в годишните класации за най-излъчвани хитове под номер 17 в The Voice TV и под номер 13 в ефира на Радио The Voice. Този хит излезе след триумфа на "Бели нощи" и се превърна в един от най-успешните проекти на тандема Били Клапето и Демо. Припомняме си сега хит номер 1 от 24-та седмица на 2020 година. "Налива и ми" от Били и Демо. BG Voice Top 10 Throwback.

След музикалната разходка във времето и връщането ни 6 години назад е време да посрещнем лидера. Преди да го направим, ще проверим как изглеждаше BG Voice Top 10 от номер 10 до номер 2. А вие, ако си имате любим хит, той ще очаква вашите гласове в сайта ни thevoice.bg. Новите предложения от това издание пристигнаха от Вал и от Маги Джанаварова. А ето и останалите проекти в чарта.

Радев ще успее да стигне до върха. Това ще решите вие. Той дебютира на втората позиция, но разликата с лидера е няколко стотин гласа. Така че битката ще става все по-оспорвана. А кой е на върха? За 11-та поредна седмица с абсолютно доминиране по брой гласове. Тя е Дара с международния хит «Бангаранга». Аз съм Мари Никол и ви желая готин и слънчев уикенд в компанията на хитовете по The Voice. А вие си добавете thevoice.bg на бърз достъп и гласувайте в BG Voice Top 10, веднага след като се насладим и на официалния номер едно и най-харесван български хит. «Бангаранга». Номер едно.

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. The Voice. Your number one summer station.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Депутатите приеха окончателно промените в закона за защита на потребителите, внесени от Прогресивна България. С тях се удължава срокът, предвиден в закона за въвеждане на еврото, свързан с задължението на търговците да обосновават повишаването на цените. Разширяват се и правомощията на Комисията за защита на потребителите, предвижда се удвояване на налаганите от регулатора глоби и публикуване на така наречената справедлива стойност на стоки и услуги. Предвижда се комисията да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал, в който търговците всеки ден да публикуват индивидуалните продажни цени, цените на едро на конкретни стоки и информация за справедливата стойност на стоки, определени с заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Такова изискване ще важи за компании с оборот над 25 милиона лева. Малките предприятия остават извън обхвата на задължението за подаване на данни за цените. До края на този месец банките и Български пощи ще обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на юни банковите институции ще продължат да обменят, но вече ще имат право да налагат такси. Българската народна банка ще продължи да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалния валутен курс. До 30 юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личният си лекар, напомнят от Националната здравноосигурителна каса. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрани от тях общо практикуващ лекар. Смяната на общо практикуващ лекар може да бъде направена и онлайн. Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват, тъй като това се извършва по служебен път. По време на пребиваване в друго населено място за срок по-кратък от един месец, когато се налага получаване на медицинска помощ по повод остро състояние, пациентът може да се обърне към всеки общо практикуващ лекар за съдействие, като отпадна изискването да се предоставя здравноосигурителната книжка. Следващата възможност за смяна на общо практикуващ лекар е в период от 1 до 31 декември. Регионалната дирекция за строителен

пограничен контрол започва проверка на документите на хотелски комплекс курортен комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване инженерната инфраструктура в комплекса като водоснабдяване, канализация и електричество. Двете сгради на хотела има общо 456 домакинства, които в момента са изправени пред сериозни битови затруднения. 8 месеца след наводнението в Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Продължение на 2 седмици от строителния контрол ще проверяват документите на хотелския комплекс. Паралелно с това вече 8 месеца продължава и разследването на Бургаската окръжна прокуратура за причините за бедствието отнело 4 човешки живота. Подадените сигнали и жалби до институциите са хиляди. Разбита организирана престъпна група за разпространение на високорискови наркотични вещества, като иззета марихуана за над 2 милиона евро. Мащабната специализирана операция е проведена в областите Бургас и Ямбул по разработка на ДАНС под ръководството на окръжна прокуратура Бургас и с участието на служители на главна дирекция борба с организираната престъпност. В хода на операцията са открити и иззети над 250 кг изсушена тревна маса марихуана. Задържани са участниците в престъпната структура, по случая образувано досъдебно производство. Служители на главна дирекция гранична полиция проведоха специализирана полицейска операция под надзора на Софийската градска прокуратура. Разкрита е организирана престъпна група за трафик на мигранти от Гърция през България и Сърбия за Западна Европа. На входа на столицата в района на ресторант е задържан лек автомобил с шофьор 34-годишен молдовски гражданин. В колата са установени петима незаконни мигранти без документи за самоличност, четирима заявили, че са от Иран, а един от Алжир. Мигрантите са влезли незаконно на територията на България от Гърция в зоната на Ново село. След задържането на автомобила и шофьора, превозващ незаконните мигранти, за извършени процесуално-следствени действия на 3 адреса в София. Задържани се трима от организаторите на престъпната дейност – сирийци с хуманитарен статус в България. Повдигнати са им обвинения за участие в организирана престъпна група и са задържани за срок до 72 часа. Други трима от организаторите в групата – от Йордания, Молдова и Грузия – се намират извън територията на страната. Те ще бъдат задочно привлечени като обвиняеми и обявени за издирване. По оперативни данни, част от обвинените са отговорни за трафика на афганистанците, които катастрофираха с микробус през август миналата година в Лозенец. Тогава шофьорът грузински гражданин избяга, но беше задържан от служители на гранична полиция. Столичната община сериозно ускорява темпото по изграждането на нови детски градини и училища. Само през изминалата година в София са завършени 12 нови сгради, а в момента се строят още 20 детски градини и 3 самостоятелни ясли. Усилията са насочени главно към кварталите с най-голям дефицит на места, сред които са Триадица, Витоша, Лозенец и Младост. В Студентски град започна строителството на първото по рода си общинско основно училище в района. Новото учебно заведение ще осигури модерна среда за близо 600 деца. Проектът включва модерни спортни площадки, футболно игрище, лекоатлетическа писта и големи зелени зони за отдих. Испанската гражданска гвардия иззела общо 10 000 дози ботулинов токсин и арестувала 9 души при операции срещу тайни клиники в няколко града. Задържаните са разпространявали незаконно лекарства и козметични продукти. Разследването започнало преди година, след като служители на гражданската гвардия са открили няколко пакета на летище Витория, съдържащи лекарства и медицински консумативи, предимно от Южна Корея и Виетнам. Сред намерените продукти са дози ботокс, хиалуронова киселина и лекарства за лечение на диабет, някои от които са били използвани неправилно за отслабване. Продуктите са били внасяни в Испания без здравно разрешение и без спазване на необходимите условия за транспорт и съхранение. При обиските са иззети над 115 000 евро, за които разследващите твърдят, че са печалби от незаконната дейност. Швейцария ще разположи около 4000 военнослужащи по границата си с Франция по време на срещата на върха на G7, която ще се проведе в Евиан-Лебен от 15 до 17 юни. На форума край бреговете на Женевското езеро се очаква да присъстват лидерите на водещите световни икономики, включително Доналд Тръмп, както и редица високопоставени делегации. Очакват се и демонстрации по време на срещата. Военнослужащите ще бъдат ангажирани с охраната на критична инфраструктура, включително летището в Женева. До 15 юни ще бъдат въведени ограничения във въздушното пространство, а швейцарската армия ще разположи системи за борба с дронове и средства за защита срещу ядрени, биологични и химически заплахи.